0: Energymorgon.
1: Jag var i Göteborg. Jag var på ett ställe där jag har lite av fribar för att jag råkar vara Anis Don Demina. Och vi tre, jag och min polare bara, nu ska vi in. Vi var ju tråkiga. Så bara, okej, det kommer några tjejer att prata med oss. Och så beställde vi drinkar. De får drinkar. Så fort de har fått drinkarna, puff, Houdini borta. Tre gånger på raken med tre olika gäris. Så nu var vi såhär, nu får ni skärpa er.
2: Ryktet hade gått, gå dit till Anis. Jättelätt att få dricka där borta. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina, att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snod just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. There goes the alarm. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy for me, for

0: Jag var i Göteborg, jag var på ett ställe där jag har lite av fribar för att jag råkar vara Anis Don Domina. Och vi tre, jag och min polare bara, nu ska vi in. Vi var ju tråkade, så bara okej, det kommer några tjejer prata med oss. Och så beställde vi drinkar, de får drinkar. Så fort man får drinkarna, puff, Houdini är borta. Tre gånger på raken med tre olika gäris. Så nu var vi såhär, nu får ni skärpa er.
1: Ryktet hade gått, gå dit till Anis. Det är jättelätt att få drickarna borta.
2: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Domina, att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av Biltema. Energy.

0: Och du vet vad det är. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört. Nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: free.
1: Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
1: up. Man vill ju säga att jag var på jazzklubb i helgen.
2: Men vad fan är jazz ens?
3: Ja, men det är lulli pappa du lulli
2: da pappa. Är det sådär jazz?
3: Ja, typ låter det så. Lulli pappa du lulli
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Och idag så blir det opera.
1: Opera gillar vi.
2: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det
1: så har det varit bra.
0: Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
1: Okay. Mm.
0: Det är bra. Eller vad man nu ska
2: opera
0: säga.
2: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
1: Jaha, det är, de är ju lite grannspråk ändå på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
2: Oj.
1: Så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
1: Nu kör vi.
0: Det kommer direkt så.
1: Ja.
0: Ja, fokus.
2: Var det han som bajsa? Ja! Var det han som bajsa?
1: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var det han som bajsa? Var det han som bajsa?
2: Ja.
1: Var det han som bajsa? Det här är liksom...
2: Nej, men det är 100%.
1: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
2: Var det
1: han som bajsa?
2: Var det han som bajsa? Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden. Ja. Sprang jag runt där i köket.
2: Var det han som bajsa? Var det han som bajsa? Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som
1: var det. Ja, Basse sket ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där. Ja.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
1: Var det Isak som bajsade?
0: Så kan det.
1: För att han som sa det, han var det.
0: Ja. Förmodligen.

0: morgon, Energimorgon, ja. Med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energimorgon vad som helst. Vi hoppar in direkt. Malin från Göteborg. Sofia, berätta om din första kyss.
1: Oh my god, det var, vi städade efter klassfesten. Och på klassfesten så, det var liksom i själva klassrummet, vad kan jag ha varit? 11 kanske, 12. Och då var det Roger och jag som skulle gå och slänga soporna efter klassfesten. För då hade man städat också. Och då hände det. Sen var vi ihop. Vi hade sådana här delade ett hjärta som vi hade runt halsen halva var. Men vi gjorde inget mer. Det blev bara den kyssen. Alltså vi pratade ingen tunga eller någonting. Men det var ändå stort.
0: Anis Don, mina första kyssen.
2: Jag har ingen aning. Jag har alltså absolut ingen aning.
1: Är det
2: aning.
1: Så killar? Det är inte så stort för er killar. För oss tjejer var det jättestort.
2: Jag tror att jag var Blade Bloomer. Tror jag. Eller kanske inte, jag minns inte.
0: Okej, då tar vi en annan fråga till dig, Anis.
1: Ja. Jaha, du ska inte svara på första kyssen då, eller?
0: Första kyssen för mig.
2: Stefan bilmekaniker.
0: Jag tror jag gick i sexan. Och då var vi med klassen och sov i någon gympasal. Varför frågar mig inte, var någon utflykt sådär. Och då var det en tjej som hette Susanna. Men hon väckte mig på natten och sa, följ med här. Så gick vi in i gympasalens duschrum.
1: Hon hade
2: big dick energy på Susanne.
0: I duschrummet där. Anis, du har också fått en fråga. Pernilla från Växjö. Hon undrar, Anis, minns du första gången du stod på en scen?
2: Vet du vad? Det gör jag fan. Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestivalen. Vinnaren hette inte mycket mindre än Roger Pontare. När vindarna viskar mitt namn.
1: Ja, grym låt.
2: Det var den fetaste låten jag har hört i mitt liv. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Jordbro, förort och så. Anis Don, mina fullskaligt uppträdande.
1: Med hade du lite Roger Ponta-kläder?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Att jag ska försvara mitt land.
1: Oh my god, vad roligt.
2: Men jag vet själv när min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
1: Gud, vad gulligt.
2: Finns också det någon den fetaste låten någonsin.
0: Finns det någon från, vad heter det, Blockstensmannen skolan eller Blockskolan som har video eller bara bild på detta?
2: Jag tror inte det. Jag
0: köper det dyrt. Ska vi avsluta med en som faktiskt jag har fått här som chockade mig. Det här är Hanna ifrån Trelleborg. Det går ett rykte att Basse har varit med och skrivit Medinas låt Kessera. Jag vill spä på det här ryktet,
1: Men det är så,
0: ett jätteroligt rykte.
1: Jag kan berätta att jag var med, eller Orup, när vi var gifta så sa han så här, men ska vi, eller jag frågade, hur skriver man en låt, hur gör du? Och han bara, men skriv lite, spela lite på pianot där. Och så gjorde jag det. Och så tog han det och så fortsatte han då visa mig hur man bygger en låt. Och sen så blev det, mitt piano var med på själva den låten som släpptes. Så att jag får ju en krona om år.
0: Oj, stor.
1: Det är pengar.
2: Ja, nej men det ryktena stämmer.
0: Ja, men jag säger, jag får inte prata om det.
2: Nej, jag får Smash Into Pieces har också en Ghost Rider som heter Basse.
0: Det är jag i masken där.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: Energy. The morning show, so wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat. Och jag, som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket, jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg i bilen på väg hem.
2: Som en riktig crack-pundare.
0: Ja. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Vi firade ju faktiskt Alla hjärtans dag tillsammans, vi tre. Vi var ju ute och levde rövare.
1: Det var full, mycket kärlek i luften. Sofia var min valentine.
0: Men det var ju många andra ute i landet, ute i världen som då gick på dejt. Så jag tänkte vi tar ett dejtklipp i morgonens virala från just tv-programmet Första dejten.
1: Oh, jag vet, jag tror jag vet vilket... Är det storleksrelaterat där?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay.
2: Är det det ni brukar titta på?
1: Jag bara har reagerat på nog varenda avsnitt av Första dejten.
0: Det här är en tjej som heter Josefin som kan gå på dejt med en annan tjej och hon ska presentera sig och det blir fel direkt. Man vill gärna att det ska gå en stund innan det blir fel i en dejt. Men det här blir det på sekund nummer och
2: när hon presenterar sig.
1: Ja, lyssna på det här.
3: Hej!
2: Josefin!
4: Hur fan? Precis när vi kramade så fick jag en komplimang. Så jag tror att hon sa att jag var snygg. Eller vad fin du vet vad hon sa.
2: När vi kramades så sa jag ju mitt namn för att presentera mig själv. Josefin.
4: Detsamma.
2: Hon hörde Sofin.
4: Heter Ina, vad heter du?
2: Josefin.
4: Trevligt, Josefin.
2: Yes.
1: Ah, att hon inte plockade upp det där.
2: Oh my god.
1: Hej Josefin, detsamma. Tack.
2: Och som att man skulle säga Sofin. Alltså direkt när man ser en person, det är ju rätt oklart.
1: Men också då att hon bara, Sofin, detsamma. Jag heter, vad heter du? Josefin. Och att hon inte plockade upp det där då.
0: Men jag kan tänka mig att Josefins där ute i landet måste få det här någon gång lite då och då.
2: När säger man det?
0: Sofin. Sofia Wistam.
1: Sofia Wistam.
2: Sofin.
1: Detsamma.
0: Jag tar det en gång till här i början.
3: Hej.
2: Är Sofin?
4: Detsamma.
1: Detsamma. Hon säger också med sån suave swag. Detsamma.
0: Det är också, man är ju lite nervös när man ska träffa en ny person.
1: Ja, det är också kameror som rullar det jävla programmet.
0: Jag kommer ihåg det här många, många år sedan innan jag träffade min fru Evelina så skulle jag träffa en tjej. Och jag så här, 100% i mitt huvud tänkte liksom, ska jag säga tja eller ska jag säga hej? Du vet, man går igenom såna här små saker. Och när de kommer fram, jag bara, tjej? Bara, ja, jag är en tjej.
2: Jag vet också att Orup berättade långt innan han fick skivkontrakt, när han liksom försökte få skivkontrakt. Då var han uppe på något skivbolag och då kommer Carola som var super, super känd och stor då också. Och han blev så nervös. Så han sträcker fram handen och säger, Carola! Du vet.
0: Hon bara,
1: detsamma.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en knapp.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick, puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan: skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är ju inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanova som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa: håll er långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Snatta. Gå bara därifrån, så hade du ju liksom gått garant.
3: Eller
0: för
3: kanske inte snatta alls, för om jag får vara.
0: Ja, det är den. Också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket. Du ska liksom gått galant.
3: Eller kanske inte snatta alls, för om jag får vara.
0: Ja, det är också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: Energy Hit Story mixat

0: Återigen då. 10 september, torsdag, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. God morgon, god morgon. Anis och Sofia är inte här just nu, men om bara några minuter så kommer de hit och vi ska tillsammans lära känna denna dag lite bättre. Och innan det ska du få en väldigt, väldigt rolig felhörningsfavorit. Så det här blir en perfekt start. Och först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter det ostadiga vädret med en hel del regn och på vissa håll riktigt stökigt, särskilt i östra Svealand. Temperaturen mellan 15 och 17 grader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
0: Vi går till Twitter. Då är en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar: Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Klockan närmar sig kvart över sex. Det är torsdag morgon. Basse här och Sofia och Anis kommer ju in i studion om bara några minuter. Vi lär känna denna dag tillsammans. Men innan det, morgonens felhörningsfavorit. Och dagens felhörning kommer från en tjej som heter Diana Laurila som vill att vi ska syna Kikki Danielsson med låten Vi låser dörren in till damernas.
1: Brukar man ju göra.
2: Det är nog rätt.
0: Det finns en text i den här låten som går så här. Vi låser dörren in till damernas, vår hemlighetslokal. Sen går vi ut till killarna och gör våra val. Det är den rätta.
2: Bars.
0: Det är bars. Men det låter tydligt enligt Diana som hon sjunger. Sen går vi ut till killarna och gör våra barn.
1: Ja, det kanske är också är sant.
2: Som man gör.
0: Ska vi lyssna in om vi har det? Gör våra barn.

0: Wow,
1: det var ju jättekul.
2: Ja, det, ja.
0: Jag hörde bara barn.
2: Jag hörde också bara barn. Jag tycker det är så läskigt med fel hörningen.
0: Vi kör.
2: Och vad gör ni där, Kiki? Jo. Och gör våra barn. Det
0: blev en swingers party av det hela.
1: Alltså, jag måste säga, hon har ju liksom fått en liten stämpel att hon är liksom lite tramsig. Hon sjunger väldigt bra.
2: Det gör hon väldigt bra. Och framförallt.
3: Och vad gör Kiki där? Äter falukorv och...
0: Jag vill bara ha en inbjudan till
2: det. Ja, vad är det för efterfest?

0: Happiness is so sad. Ny musik från Swedish House Mafia och Lykkeli här på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som ska lära känna denna dag.
1: Ja!
0: Det känns alltid tryggt och idag är det 10 september. Det är Tord och Turid som har namnsdag idag.
2: Ja.
0: Kolla inte på mig så det är inte jag som bestämmer det.
1: Turid, det låter som ett form på ett paddelrack.
0: Ja, faktiskt.
1: Han är turid formad.
0: Morgonens ljud ska vi lyssna in. Det är en låt som tog över första platsen just detta datum 2000. Får se om ni knoppar direkt med den. Det är
2: Brittan.
0: Fasiken vad stor Britney var runt den här tiden.
2: Ja, men alltså, det är så sjukt. Jag läste hennes memoarer där och det har ju funnits lite dokumentär som har snurrat runt och det känns ju väldigt, väldigt, väldigt trasigt nu för henne. Men vad tråkigt att hon växte upp i någon liten håla. Det var ju liksom bäddat för att bli succé.
0: Men det var i alla fall Lucky vi hörde där som tog över första platsen just detta datum. Morgonens anledning att fira.
2: Ge oss något bra nu, Basse.
0: Portvinsdagen.
1: Vad fan är portvin?
2: Nej, det är gammal dricka, nej. Nej, nej.
0: Inte, nej. Idag är det också byt idéer-dagen.
1: Ska vi byta lite idéer?
2: Det är draknästet här nu.
0: Ja, får höra Sofia. Chocka oss.
2: Nej, men jag har ju min, jag chockar inte er för jag tjatar om den här idén. Okay. Så är det någon som lyssnar nu som kan hjälpa mig med det här? Jag vill ha lott på toalettpapperrullen. När toalettpappret är slut och man är lite deppig, då ska man kunna liksom hitta ett lottnummer eller skrapa och så bara, oh, kan man bli miljonär. Okay. Jag ser också reklamfilmer framför mig. Folk som jublar inne på toaletten. Va?
1: Jag har en. Jag tror att det här säkert redan finns, men jag har bara inte letat efter det. Men tänk er en app som du kopplat till typ din bank. Och så kan du se så här, alla tjänster du betalar för. Jag tror jag har 2 Viaplay-konton. Jag har alla, det här. Och bara så här, och kanske också med tid, hur mycket man använder det. För att se om du liksom får igen din investering.
2: Vad jobbigt att se, men nyttigt. Gud vad bra. Jag investerar i den.
0: Ja, men du har inte hört min.
2: Nej, okej. Okay.
0: Håll i plånboken. För jag vill göra chips som heter friendships eller sportmanships eller relationships.
1: Eller
0: precis som cola med namn på. Ja. Men nu kan jag till min älskade Evelina köpa relationships.
1: Ja, kan man köpa sinking chips också eller?
0: Nej, men var inte bra. Under fotbolls-VM. Ja, men då gör vi specialutgåvan sportsmanships.
2: Jag vet att Kid, min son, han ville göra resorbet. Alltså sorbet som var som resorb. Man är bakis.
1: Bakisglass. Ja.
0: Om du med mycket pengar lyssnar den här morgonen och vill investera i någon utav
1: våra. Då har du kommit rätt.
2: Skriv på DM. Jag är redo.
0: Låt mig istället sälja in morgonens show. Det är inte illa pinkat, utan idag så ska vi få Anis Crime Time. Du är tillbaka med en ny krimhistoria strax efter 7. Vi ska bläddra i skojigheter i lokaltidningar också under show. Vi kallar för Bassa Bläddrar. Men du kan ju också vinna pengar. 10 000. 3 gånger varje dag kör vi kvitt eller dubbelt. Och sätter du alla artister eller grupper bakom 5 låtar så vinner du 10 000. Och första chansen om cirka en kvart i sådär. Så att det är bara att hänga med. Det här är Energy Morgon.
1: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning

0: halv sju.
1: Och det är kanske idag.
0: Det är kanske idag det händer. Du går och vinner 10 000 kronor i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Handlar då som vanligt om att du ska hålla koll på fem låtar. Vetar du artist eller grupp bakom fem stycken. Gör du det, ja, så vinner du 10 000 kronor. Men gäller att komma fram först. Och numret är 020 40 39 00. Och vi åker alldeles strax.
2: Energy, stationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

0: God morgon. Vi tävlar i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling om bara några minuter. Men först en liten titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter det ostadiga vädret med en hel del regn och på vissa håll riktigt stökigt, särskilt i östra Svealand. Temperaturen mellan 15 och 17 grader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
4: up. Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
5: Hey, yes!
4: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
5: Ingen är
6: glad.
5: Varför
6: är du
5: glad? Ja, det där har stört mig väldigt så länge.
7: Då funkar det att tipsa som jag hörde igår.
4: Ja, för fan, jag
5: visste att det var
4: det.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina. Vad ska vi göra nu?
1: Vitt eller dubbel!
0: Så sant som det sagt. Och här gäller det då för den som tärar att höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är fem sekunder lång. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare. Mm,
1: alltså tre sekunder, så sen blir tre, det blir fyra. Fem, fyra, tre, det är tidigt.
2: Oj, morgon. Det där var svårt.
1: Fem, fyra, tre, två, ett, tjurra. Och ror man det i hand, då vinner man hela 10 000 spänn. Det borde ju inte heta kvitt eller dubbelt, det borde heta kvitt eller bli rik.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så är det. Vem är det som tävlar?
0: Det är Mattias ifrån Uppsala. God morgon, Mattias.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
1: Du gillar musik?
3: Jag gillar musik. Jag har några luckor, men tycker ändå att det har gått bra. Mm.
2: Det är mest opera idag, va, Basse? Är
0: bara
2: det?
0: Opera, faktiskt. Ja. Nej.
1: Är du redo med fem sekunder, Basse?
0: Jag är redo. Är du redo, Mattias?
3: Kör igång. Michael Jackson.
1: Michael
2: Jackson. Jajamensan, du var tyst där så vi blev oroliga. 100 kronor i dina.
1: Det blir tre, det blir fyra. Fem, fyra, tre, det är tidigt.
2: Oj, det där var svårt.
1: Fem, fyra, tre, två, ett, tjurra.

0: Michael Jackson.
1: Michael
2: Jajamensan, du var tyst där så vi blev oroliga. 100 kronor i dina. Kvitt eller dubbelt?
0: Dubbelt.
1: Ja, det är bra. Då den här kan du. 4 sekunder, den är din.
0: Oasis.
2: Jajamän, 200 kronor i dina, kvitt eller dubbelt. Här går ju toppen.
0: Dubbelt.
1: 3 sekunder, jag tror på dig även här.
0: Katy Perry
1: är rätt svar.
2: Jaha, då är det 400 kronor i din ficka just nu. Kvitt eller dubbelt?
0: Dubbelt.
1: Ja, bra. 2 sekunder, nu kör vi.
2: Och då var vi framme vid vägskälet, kan man väl säga. Du kan stanna, 800 kronor är dina nu, eller så kör du på denna en sekunda som brukar vara rätt svår, men då blir det 10 000 kronor också.
0: Ja, 800 får man inte mycket för, så vi kör väl.
1: Det här är med my guy. Okej, okay. Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är en sekund av musik. Är du redo?
0: Yes.
1: Lyssna noga. Nu!
0: Lasse Holm!
1: Vi har en vinnare! Alltså. Mattias från Uppsala kommer in och dominerar.
3: Ja, han såg den där Cannelloni-låten på mils avstånd.
2: Ja. Gud, det var kul. Det är roligt med en vinnare. Ja.
1: Ja, bra jobb. Vad ska du göra för pengarna?
0: Jag ska renovera.
1: Ja, det är bra.
2: Oj, oj, oj. Ja. Hoppas det är inte ett så stort ställe du ska renovera då för 10 000. Men...
0: Man får fylla de hål som finns.
1: Ja, det är bra. Bra jobbat. Det är sådär man ska göra. Sådär gör man Sverige. Det är inte svårare än så.
3: Nej.
1: Mattias.
0: Yes.
1: Det är också unikt för du är den första killen som har vunnit. Du är den första killen som vinner. Mm. Äntligen.
2: Skutta runt och skryta här nu hela dagen.
0: Det ska jag göra.
1: Bra Mattias, tack så jättemycket för att du ville vara med och tävla. Och stort grattis igen.
3: Grattis.
0: Hej.
1: Nej, men jag tycker att folk som lyssnar, det hade kunnat vara du. Det är något som sitter och bara, jag kunde också Lasse Berghagen eller vad fan
3: Lasse
1: det var.
3: Lasse Holm.
1: Ja. Vad heter den låten? Det var någon som satt och bara fan, det är det. Oasis, Katy, det var ju enkelt. Ring in 020 40 39 00. Och vi kör med en timme igen.
3: Det gör vi här på Energy Morgon, där vi nu lyssnar in franska DJ Hugel, Moving to the

0: Och det är spännande att höra vad ni tycker, för att ni är så gamla och gifta och har barn och har er.
1: Mm.
0: Instagram.
1: Japp.
0: En plats för att lägga upp bilder och klipp. Mm. Men också ragga och slida in i DMs.
2: Nej, men jag har förstått det. Alltså, jag läste någon intervju med Joel Kinnaman. Mm. Och hur han mötte sin vackra fru så här. Och nej, men jag skrev till henne på DM. Ja. Så det verkar verkligen vara där man raggar.
0: Då, vi pratade i min podd om vikten av att lajka någons stories.
1: Oj, ah,
0: och det här är liksom en lite ungdomligare grej kanske. Min kollega Hampus, som är lite yngre, var så här, skulle förklara för oss då. Berra fattar ju ingenting för att han är 39. Men det vi landade i var att, och jag vill bara veta vad ni tänker om det här. Mm. Om man lajkar någon story, vad betyder det för er?
2: Ingenting.
1: Oj, jättemycket.
2: Det,
1: ja, 100%.
2: Nej, men om jag likar din story, så du bara, ja, bra, kul, rolig spelning du hade.
0: Om det är en sexig bild på mig.
2: Då, nej, men då, då gör jag liksom eldtecken. Het Anis.
0: Ja, men, det här...
2: men då tänker du att jag raggar på dig då?
0: Nej, men jag tänker på just det här, inte skicka meddelande som du tänker på eld, utan den här hjärtknappen.
2: Ja.
0: Det är liksom inkörsporten numera.
2: Jaha.
0: Som jag har förstått det.
2: Men gud, då raggar jag hejvilt, alltså, på alla tjej, människor.
0: Alltså om jag lägger upp en bild som är utseendefokuserad på mig och en tjej likar den, då tänker jag nu.
2: Är det sant?
0: Halva inne.
1: Ja, men jag är med dig.
2: Gud, vad ungdomlig du var då.
1: Nej, men jag håller med, det är mer personligt för att ingen annan kan se det.
0: Exakt.
1: Du är inne där och smyggillar någonting.
0: Och för att citera min kompis, min kollega Hampus då, så sa han, nej, men man börjar med att likea lite stories och sen får se om man får en like tillbaka. För att liksom förbereda dem på att man ska slida in i deras DM.
1: Snart kommer sliden.
2: Oh my god, det här är ju ett okänt språk.
0: Mm. Men det börjar med en like, man får en like tillbaka. Sen är liksom samban igång på något sätt.
2: Nej, men alltså gud, jag ber om ursäkt alla. Jag har raggat på, omedvetet raggat på.
0: Ja.
2: Det här har ju varit, apropå telefoner, Pernilla och hennes man Christian, de hade ju värsta tjafset för att han tyckte att hon skulle lajka hans bilder och stories.
0: Det är wild.
2: Jag skulle aldrig ta det personligt om Magnus inte gillade mina bilder. Liksom.
0: Men det är också, det är en grej att ha det snacket, det är väldigt vanligt tror jag. Men att ha det gidret offentligt, det är wild.
2: Men det är också det som är deras styrka tror jag, att de är så transparenta, och det blev ju en diskussion.
0: Ja.
2: Team Bauer, team Pernilla.
0: Men liksom. Likar hon fortfarande inte hans grejer?
2: Tror inte det. Det är liksom inte, och jag är inte så att jag likar dina eller Pernillas bilder automatik. Det är bara någon gång när jag bara, där.
0: Okej, okay, men om Magnus...
2: Han har sprungit bra, Anis.
0: Men om Magnus lägger upp en bild i bara överkropp, likar du den då?
2: Nej.
0: Nej, jag ska likea hans stories.
2: Du ger fan ju ragga på honom.
1: Evelina, min fru, hon likar allting. Hon bara kastar likes omkring, så det betyder ingenting att få en like från henne, för hon är en like-maskin.
2: Men det är det jag menar, att det inte behöver betyda någonting.
0: Jag blir jätteglad när mina tidigare partners likar mina bilder. Det är bekräftelse.
1: Mm. Blir du glad när jag och Sofia likar den?
0: Absolut.
1: Hörrni, intressant ändå.
0: Ja, verkligen.
2: Mycket känslor i det där.
1: Ja, verkligen. Vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax. Roligt klipp idag. Vi ska faktiskt få ett tips. Eller alla nyblivna mammor där ute ska få ett tips från ingen mindre än Maria Montazami. Och låt oss bara säga att det är inget vanligt mammatips. Det är väldigt underhållande och unikt. Och vi tar det som sagt om bara några minuter. Det här är Energy Morgon. Like på den.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens virala klipp. Sofia, vi ska nu lyssna in ett klipp från svenska Hollywoodfruar. Men du som har blivit mamma, du är den enda här
1: som... Jag tror du ska säga du som har varit Hollywoodfru.
0: Nej, inte än. Men du som faktiskt har blivit mamma.
2: Ja.
0: Finns det några bra råd man vill ha när man just blivit mamma?
2: Alltså nybliven mamma?
0: Ja, exakt.
2: Nej, men alltså man har ju lite svårt för kanske svärmödrar som kommer och säger gör så här, gör så här, gör så här.
0: Eller så ska man lyssna på Maria Montazami.
2: Jaha, okej. Okay.
1: Jag känner det.
0: Men vi ska lyssna in i alla fall ett klipp nu från svenska Hollywoodfruar. Där just Maria Montazami gav ett väldigt bra råd till en nybliven mamma, nämligen Elena Bell. Hon var med i svenska Hollywoodfruar 2016. Vi kan väl lyssna in vad hon gav för råd.
3: Om jag skulle ge ett sådär snabbt, kvickt, lite ballt råd till Elena. Köp en bil som är snygg. För om något skulle gå åt pipan, vi säger depression, eller du vet, man har fulla kläder på sig just för tillfället, bröstmjölken sprutar och håret ligger på sidan, då har du i alla fall en snygg bil. Det är mitt tips.
1: Det här är briljant tips. Jag ska ta till mig av det här tipset.
2: Det här är ett riktigt Annis tips alltså.
1: Unna dig en Ferrari, det är lösningen på alla problem.
0: Men helt ärligt, man får ju alltså vanliga tips hela tiden för mammor. Gör sig och gör sig. Men det här är ju ett tips som faktiskt är nytt. Och
2: också
0: lite
2: så här, bara fula kläder och håret ligger på sned.
1: Ja, och bröstmjölken sprutar.
2: Ja, men det gör den. Så att det var det enda som stämde här. Men vad fan.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
1: Jag älskar hur Maria Montazami pratar. Det är det bästa som har hänt mänskligheten.
0: Hon skulle bli bilförsäljare.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
1: Ja, det är bra. Det är väldigt kul.
2: Alltså, det här kommer Anis, den dagen du skaffar barn, så bara, du bara, nej, alltså jag fattar, kul med unge, men jag måste ha en snygg bil nu.
1: Ja, Maria Montazami har sagt det, och det är ju så.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
2: Och säger på ett sexigt
0: sätt. Ja, verkligen. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Klockan är 7.
1: Kuckeliku.
2: Kuckeliku, klockan är 7. Det var länge sedan någon sa.
1: Ja, det var länge sedan. Ja. Det här är Energy Morgon. God morgon. Mm. Hörni gänget, vi har en supershow framför oss.
2: Ja. Det var kul.
1: Ja.
2: Oväntat.
1: Ja, det var lite oväntat. Men man vet aldrig om man får det här på Energy Morgon.
2: Nej, sorry.
1: Men man vet att man får Alice Crime Time alldeles strax.
2: Ja, och idag ska jag berätta om ett gäng flytande tjuvar kan man säga. Men jag gillar tjuvar som
3: pratar
2: tänker
3: ut. Pratar vi hembränt?
2: Det vet jag inte, det får de svara på. Men det är liksom, de är inte så dumma som de ser ut.
1: Okej. Okay. Det vi vet är att det blir en ny krimhistoria med Don Demina.
2: Alldeles strax, mina damer
1: och herrar, ser vi fram emot. Och sen ska vi också fortsätta vår felhörningspolitikervecka.
2: Kul.
1: Vi hade ju partiledarna på plats, live and kicking i studion här i våras. Och de fick vara med om felhörningar. Och vi ska idag lyssna in hur det lät när självaste Ebba Busch var här. Kommer du ihåg den?
2: Ebba Brusch.
1: Ebba Brusch. Det var en riktigt rolig felhörning. Vi tar den alldeles strax.
2: Och kom ihåg en sak. Kuckeliku, för klockan är 7. Här på Energy Morgon.

0: Kristdemokraternas Ebba Busch som gäst i felhörningen. Jo då, du hörde rätt. Händer alldeles strax här på Energy Morgon, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter det ostadiga vädret med en hel del regn och på vissa håll riktigt stökigt, särskilt i östra Svealand. Temperaturen mellan 15 och 17 grader.
3: Good morning.
4: Morgon. Gör din morgon roligare.
5: Om ni måste uppträda på cirkus, vad skulle ni göra för konst?
6: Jonglera, jag har precis lärt mig jonglera.
5: Har du?
6: Magnus Bettner lärde mig jonglera.
7: Den är udda.
6: Jätterandom.
5: Tar vi en jonglör, vad gör du?
7: En björntämjare. Magnus Bettner lärde mig tämja björn.
8: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Torsdag morgon och Energy morgon lyssnar du självfallet på Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina och det är dags för någonting vi älskar. Felhörningen som vi har kryddat den här veckan. Vi hade ju partiledarbesök i våras och vi gjorde felhörning med samtliga som var här. Väldigt kul blev det och därför tänkte jag att vi ska lyssna in den nu. Och idag så ska vi få höra hur det lät när Kristdemokraternas Ebba Busch fick sig en felhörning. Men nu, Ebba, ska vi göra någonting som vi har gjort med alla politiker som har gästat och som vi gör med de flesta gäster. Det kallas för felhörningen. Har du hört det någon gång?
1: Ja, ja. Alltså de här klipperna har jag knarkat. Jättekul.
0: Gud vad glad jag blir. Och vi frågade din stab, vad lyssnar Ebba på för musik? Så man kan liksom anpassa felhörningen efter.
1: Ja.
0: Vet du vad de sa?
1: Nej.
0: De sa hiphop faktiskt. Är det sant?
2: Ja. Hiphop, vad kul. Okay.
1: Det här kan ta vägen var som helst. Mm. Men jag är ju antingen i så här, hjärtat ska slitas ur bröstet, musik liksom så. Eller så är det ju mera Hoochie Mama, get low, get low.
0: Okay. Men jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig. Ja, så jag är ändå, alltså jag är diskriminerad på dansgolvet. Jag måste ju skaka liksom 100 gånger mer för att det ska hända någonting. Men då bara...
0: När det väl skakar, när det väl börjar.
1: Du kan Sofia intyga.
0: Ja, okay. Hörrni, jag har valt ett annat spår. Det blev ingen hiphop. För att jag ville faktiskt ha en med lite kristlig touch idag. Eftersom Kristdemokraterna stod kopplingen.
1: Ja, jag fattar.
0: En tjej som heter Hilda Nygren har skickat in den här felhörningen. Och det är Emily O'Harris som sjunger. 70-talslåt. Låten heter Builder to Birmingham. Mm-hmm. Är det någonting du känner igen?
1: Nej, det är faktiskt
0: inte. Nej. Det finns en textrad i den här låten som går så här. I would rock my soul in the bosom of Abraham.
3: Uh-huh.
0: Men det låter tydligen... Det låter som att de sjunger I would rub my asshole in the bosom of Abraham.
3: Aha. Så, nu, kan det också vara någonting Ebba Busch gör på fest?
2: Ja, det kanske kliar lite.
0: Ska vi lyssna om vi hör I would rub my asshole?
3: Ja.
0: Då kör vi.

0: Nej, men vad skulle det vara?
1: Det skulle vara I Would Rock My Soul. Men
0: nej, det kan inte ha varit. Ett, det var ju en weird textrad till att börja med. Jag vill gunga min, vad är det? Jag vill gunga min själ i Abrahams famn. Varm.
1: Ja. Ja. Men I Would Rub My Asshole, den behöver du inte översätta om du inte vill. Vi lyssnar igen.
2: Det är väldigt gungigt och mysigt, tycker jag.
1: Jättemysigt. Men det var en rolig fel.
2: Ja, det är väldigt rolig fel. Det är ändå de bättre fel.
1: Ja, men jag håller faktiskt med dig. Och har du som lyssnar en rolig felhörning, fortsätt skicka in dem för guds skull via vårat DM på Instagram där vi heter Energymorgon. För då kan du också vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel. Anis Don Demina levererar alldeles strax en ny krimhistoria i Anis Crime Time. Häng med!
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, han är stående mina nu. Jag känner mig som min son när det är dags för läsning där hemma.
1: Mm-hmm.
0: Man får bara sväva iväg. Men det är du som tar oss någonstans den här morgonen.
2: Svar ja. Det är dags för Anis Crime Time.
3: Jag har en knapp.
2: Idag ska jag berätta om ett gäng tjuvar.
0: Mm-hmm.
2: Som, de var lite flytande kan man säga. Mm. I mitt i natten. En lastbil rullar tyst genom den kanadensiska landsbygden. Inga strålkastare och inga vittnen. Och i lastbilen tunga metalltunnor. Männen bakom ratten vet exakt vart de ska. För att det här, det är inte första gången. Året är 2011. I den lilla staden Saint-Louis-de-Blandford i Quebec. Där finns det ett lager som på pappret inte är särskilt spännande. Men där inne finns något värt miljontals dollar.
0: Mm-hmm.
2: Lönnsirap.
0: Lönnsirap.
2: I Kanada, mina damer och herrar, så är lönnsirap big business. Produktionen är hårt reglerad och styrs av ett monopol som bestämmer hur mycket bönderna får producera och vilket pris de får. Männen smyger in på lagret där tusentals ton lönnsirap förvaras, rullar fram tunnorna, öppnar dem, tömmer den dyrbara lönnsirapen i sina egna behållare och sen så fyller de tunnorna igen med vanligt kranvatten.
0: Mm-hmm.
2: Tunnorna ställs tillbaka på exakt samma plats, locken på, och så lämnar de lagret som ingenting har hänt. Och ingen märker någonting. Månad efter månad upprepar de samma sak. Lönnsirap in, vatten tillbaka. Men sen kommer sommaren 2012. Och någon i ligan börjar tydligen känna, vi orkar inte bära mer vatten. Så de börjar slarva. Några tunnor töms på sirap men finns aldrig igen. Där ställs de tillbaka istället, tomma. Och det är precis där hela den här operationen börjar falla samman. För när värmen kommer händer någonting inne i tunnorna. De sista resterna av lönnsirap börjar jäsa.
1: Mm.
2: Och när inspektörerna till slut kommer in på lagret möts de av en fruktansvärd stank. Polisen kopplas då in och ganska snabbt fattar man att det är någon som har stulit sirapen. Och det är då polisen förstår att det här är inte någon liten skitstöld. Utan den här ligan har efter ett år lyckats komma över nästan 3000 ton lönnsirap. Och då kanske ni undrar vad det är värt.
1: Ja.
2: 125 miljoner kronor, mina damer och herrar.
4: 40 000 miljarder kronor.
2: Richard Valeré, som pekades ut som ledaren, dömdes 2017 till 8 års fängelse plus ytterligare 6 år om man inte betalade skadeståndet på 65 miljoner kronor.
1: Mm. Men lönnsirap, det är väl sånt här som kommer från träd?
2: Det är big business.
0: Har inte, det här kan jag filma. Jag tror Kanada har till och med ett lönnlöv på deras flagga. Så de, det kanske är de gillar.
2: Det finns en väldigt viral TikTok på en kille som säger: If you borrow money from the bank, you pay back in 30 years.
0: Mm.
2: If you rob a bank, you get caught. You only go to jail for 10 years. Work smarter, not harder. Säg inte att han har fel, men säg inte att han har rätt.
0: Nej, och sen kan man ju inte bli arg på lönnsirapstjuvar.
2: Fattar du, han kommer in där bland mördare och liksom terrorister. Ja, vad sitter du inne för? Ja, jag baxar lite. Ja, juveler, det är man inte. Lönnsirap.
0: Anis,
2: 125 miljoner kronor, det är inte kattis.
0: Det är det verkligen inte. Tack så mycket, Anis.
2: Varsågod.
0: Hörrni, ska vi skratta lite?
2: Det tycker jag.
1: Alltid.
0: Och gör vi det till någonting som var ett tag sedan. Basse bläddrar!
2: Kul!
0: Jag har dykt ner i lokaltidningar och hittat skojigheter som jag aldrig sagt dela med mig av här på Energy Morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina, och det är dags för Basse bläddrar. Ja, men det tycker vi ju ändå, och det är här jag helt enkelt bläddrar i lokaltidningar för att hitta skojigheter, och det har jag gjort, och vi ska börja direkt i Danderyds nyheter, någon tidning ifrån Danderyd helt enkelt, och där var de ute på stan. Jag älskar sådär, när de frågar vanliga människor vad
1: så
0: som
1: enkäter,
0: helst.
1: Typ.
0: Ja. Mm. Och där ställer de frågan, vad skäms gillar du? Alltså såhär guilty pleasure. Lite tokiga svar. Vi har en tjej här, Louise. Hon skäms gillar romantiska komedier. Det är lite corny, tycker hon själv.
2: Adam Sandler.
0: Ja. Men sen stöter de på Pontus, 83 år, pensionär ifrån Danderyd. Vad skäms gillar Pontus? Jo då, han svarar, när jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Det är också att han kollar på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt.
1: Gulligt.
3: Det är okej att skämmas. Du behöver inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
0: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Då sitter han i klistret. Ska du ha en till?
3: Ja.
0: Vi åker till, oklart vad det är. Det kan vara Expressen, de hade så här dagens tistel back in the day. Så man fick liksom, man fick antingen ge någon en ros eller tistel.
3: Och tistel var då?
0: Då var man arg.
3: Okay.
0: Då var det någon som inte har gjort rätt för sig. Och här har vi då en pensionär som skriver, dagens tistel, diskriminerade pensionärer till ICA Kvantum som erbjuder pensionärer 5% rabatt på tisdagar mellan klockan 9 och 16. Är det för att slippa oss de andra dagarna eller?
3: Så arg, otacksam.
0: Varsågod pensionär, här får ni alltså 5% rabatt och ändå är man missnöjd.
3: Och det kanske är så att vi inte vill se er de andra dagarna, för att det tar för lång tid att skulle lösa in era jävla kuponger.
0: Så kan det vara. Vi går till Sydsvenskan då. Det här är en väldigt, väldigt märklig historia som handlar om en brevbärare som anmäler en Lundakvinna, en kvinna i Lund. Varför? Jo, för den här kvinnan har år efter år kittlat den här brevbäraren och kallat honom Gustav Vasa.
3: Så många frågor.
0: I 3 års tid har en kvinna i Lund utsatt brevbärare för oönskade kontakter. Hon brukar dyka upp bakifrån när mannen delar ut post, kickla honom, samt dra honom i skägget och kalla honom då för Gustav Vasa.
1: Men gud, såhär vuxenmobbing.
3: Och det är vild, dra i skägget.
0: Fan,
3: taggad.
1: Och han är liksom, från början, första gången hon gjorde det så blev han bara chockad. Och då tror hon så här, men han gillar det här. Han gillar...
3: Eller... Gustav Vasa.
0: Det är roligt. Stackaren. Haninge, är inte du från Haninge?
3: Jag är från Haninge. Det händer mycket fucked up grejer i Haninge, kan jag berätta för dig.
0: Har ni någon lokaltidning där?
3: Ja, mitt i Haninge.
0: Ja, men den kanske är därifrån. För det här är någon som har sänt in då. Vi säger att det är mitt i Haninge. Det är en man som heter Karl.
1: Min bror heter Karl och bor i Haninge.
3: Där har vi
0: han. Oj.
1: Kan vara han.
0: Tänk på hur mycket ni äter Haningebor.
3: Okay.
0: Det är rubriken.
3: Fan, fat shaming innan lunch.
0: Det är exakt vad det är. Han skriver så här. Kan inte alla Haningebor börja äta hälsosammare och röra på sig? Jag är så fruktansvärt trött på att sitta bredvid alla stonkande fläskberg på bussen.
1: Han var lite ensam där och ville få ur det här. Han skrev en insändare.
3: Och sen, vad är det för buss han har hamnat på?
0: Stonkande fläskberg. Basse bläddrar, vad kul det
3: var. Kul.
1: Älskat.
3: Haninge, allt kan hända.
0: Tänk på det, Haningebo, nu.
3: Gör som Anis och gå ut och spring.
0: Exakt. Som man vill.

0: Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon gänget.
1: God morgon.
0: Klockan är runt 7:30 och vet ni vad jag tänkte?
1: Nej.
0: Att vi ska ge någon chansen återigen att vinna 10 000 kronor. Unikt verkligen. Vi gör ju det 3 gånger varje morgon om du då går hela vägen i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Handlar då om att känna igen artist eller grupp bakom 5 låtar för att då som sagt vinna 10 000. Ta chansen för vi kör alldeles strax. Börja ring redan nu 020 40 39 00.

0: Vi fick oss en 10 000 kronors vinnare här i Kvitt eller Dubbel tidigare i morse. Och vem vet, vi kanske får den alldeles strax. Det kanske är du. 020 40 39 00, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter det ostadiga vädret med en hel del regn och på vissa håll riktigt stökigt, särskilt i östra Svealand. Temperaturen mellan 15 och 17 grader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
4: Make me somebody. Problemet var att jag hade inte smörjt in mig. Jag har brännskador på mina axlar. Tänk dig en crème brûlée som man liksom som man knäckt upp den lite. Det var mina axlar.
5: Oh. Jag kommer aldrig kunna äta en crème brûlée.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Alice Don Demina. Vi fick oss en 10 000 kronors vinnare här.
1: Det är mycket vi.
0: Så att vi får se hur det slutar idag i kvitt eller dubbelt. Som vanligt så gäller det då för den som tävlar att då få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller...

0: Som vanligt så gäller det då för den som tävlar att då få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar den vinner 100 kronor. Och sen får du då välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och om man det är han, då vinner man 1600 spänn på att säga. Det var det förr i tiden, inte längre. Nej. 10 000 har vi i potten nu för tiden, mina damer och herrar.
0: Ja, det är mycket pengar. Vad tror du om det, Emilia från Södertälje?
2: Jag hoppas att det går bra.
0: Mm. Vi också.
1: Det är många från Södertälje som ringer och tävlar i kvitt eller dubbelt.
0: Det är kul.
1: Har ni gamblingproblem i Södertälje? Är du redo?
2: Ja.
1: Då kör vi.
0: Här kommer låt nummer 1.
2: Darin.
1: Darin.
3: Är det 100 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Då kör vi. 4 sekunder, bara för dig.
2: Gud, vad heter hon?
0: 3.
3: Svensk.
0: 2. 1.
2: Nej.
1: Hon heter...
3: Lale.
1: Lale.
2: Just
0: det. Den här kunde du, Emilia,
1: ja, du hade verkligen den. Jajamän.
0: Man kan inte
1: vinna varje gång. Nej, det blir inte alltid som man har tänkt sig tyvärr. Men du får helt enkelt ringa in och vara med igen.
2: Ja, det får jag göra.
1: Och tack för att du var med.
2: Tack själv.
3: Tack snälla. Hej.
2: Hej då.
1: Man tycker ändå att är det 10 000 i potten, då ska man sätta Lalle.
0: Det ska man.
1: Alltså så är det ju.
0: Det ska man. Du har rätt, Hannes. Men vi kör ju om en timme igen.
1: Så det gör vi. 020 40 39 00. Om man vill ringa och vara med. Det är också, Lalle är helt otrolig. Mm. Alltså jag satt och kollade på någon så gammal Allsång på Skansen. Jag undrar om det var att hon sjöng flera låtar på raken. Hon hade dem med. Det var någonting. Mm. Och jag satt där och bara... Det här är så bra. Ja. Hon är som en kvinnlig Salem Al Fakir, tycker jag. Mm. När jag hör den här låten, då tänker jag på den här Salem Al Fakir-låten som han gjorde i Mello. Keep on walking. Mm. Och då tänker jag på att jag aldrig kommer förlåta Sverige för att vi inte skickade han till Eurovision.
0: Vi kan skicka då? Det är säkert någon sån här Samir och Victor historia. Vilket år var det?
1: Jag vet inte. Ska vi kolla? Jag är så arg på Sverige för det här.
3: Men Lal är också drömsk. Hon skriver sina egna låtar. Och, nej, men hon är faktiskt... Hon har sånt härligt röst-ID.
1: Ja.
0: Okej, vi skickade inte han, utan 2010 då det var, då Mello, då skickade vi, håll i er, Anna Bergendahl.
1: Nej, men vad fan. Och hon gick inte ens vidare från semifinal. Fy fan.
0: Skäms, Sverige.
1: Skäms.
0: Men som Anis just sa, vill du tävla så ta chansen om en timme, för då åker vi igen. 020 40 39 00. Anis hade lite polisproblem på vägen hit denna morgon. Du ska få berätta alldeles strax på Energy Morgon.
1: God morgon.
0: God morgon.

0: Energimorgon är med dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Anis, du hade något på hjärtat?
1: Jag satt i bilen på väg hit i morse och så här, nej, min förra bil var en Geländerwagen, vilket är en väldigt populär bil. Den är också väldigt så mafioso.
0: Asså.
1: Så att jag blev ofta stoppad av polisen i den, för att jag ser ut som en liksom knarkkurir.
0: Polisen känner igen dig.
1: Ja, men det är innan de har stoppat mig. Okay. Alltså, men jag blev så här, det här är inte en för, det här är faktuellt att så här, i den bilen som jag hade då, som är stor, var stor och vit och den modellen, blev jag stoppad oftare än vad jag blir nu i min andra bil som är lite mer low key. Den är svart, den är inte så skrikig, sen är det en fantastisk.
2: Men den går så fort så de kanske inte hinner stoppa dig.
1: Men idag så sitter jag bakom ratten på väg hit till denna fantastiska studio. Det är imorgon, så det är inte supermycket bilar i stan. Mm. Men bakom mig så dyker upp en polis. Och det är den här känslan. Oh. Jag bara, nu tar de mig. Jag erkänner Palmemordet allt samtidigt. Alltså det är så här, jag bara, det är så att jag bara, jag måste gömma mina vapen. Nej, jag har inga vapen. Alltså
2: man känner sig skyldig.
1: Ja.
2: Nej, men egentligen det är det som är så sjukt. Man ska ju bara känna sig trygg när polisen kommer.
1: Ja. Mm. Men jag bara så här, nu och så åker jag. Och så jag är så fokuserad på polisen bakom mig, för jag väntar bara på att de ska dra på blåljusen. Så jag tittar inte upp. Och så blir det gult från grönt. Och jag bara, jag kommer för hög fart för att tvärnita. Då kommer de köra rätt in i röven. Oj. Jag bara, nu kör jag bara.
2: Oh, nej.
1: Så ryker körkortet. Men de lät mig åka. Så tack till polisen. Men det var okej. Alltså, jag åkte inte på drött, men det var på gränsen. Men jag hade sån panik.
0: Ja, jag förstår.
1: Och det var så obefogad på något sätt.
2: Nej, men jag tycker det är så tråkigt det där att man ska bli orolig. Man ska bara vara glad för att de glider runt och styr upp.
1: Det är min intuition, om polisen kommer och bara, hur var det här då? Det är att säga, det var inte jag! För att alltså, jag känner som att de tror att jag har gjort något.
0: Och man vet aldrig heller om man ska kolla dem i ögonen om man möter dem, eller om man ska sitta rakt fram. Ser det skyldigt ut om jag inte kollar på dem också? Liksom. Hej.
2: Men jag har en kompis som de utsatte honom för svensexa då, styrde upp en massa tokigheter hela dagen, och sen så blev han då stoppad av låtsas polisen. Alltså de såg ut som poliser och de bara, här, gå ur bilen, och han gick ur bilen och var precis som du då skitnojig, fast han inte hade gjort något fel. Ja, öppna bakluckan, och då hade ju de placerat en liten påse vitt pulver.
0: Nej.
2: Där. Och då polisen bara, vad är det här då? Och han bara, knark!
1: Men det där är också skit. Jag hörde så här, det finns en YouTube-kanal där de lägger upp massa så här rättegångar. Och det kan jag gå in och lyssna på ibland om jag är uttråkad, om jag så här ska åka tåg typ. Och så var jag inne och lyssnade på en där en person, liksom polisen kommer hem till honom för att han har begått ekobrott eller något. Men han tror att det är hans svensexa. Så han är, du vet, giddrar med polisen och bara, jag kommer in, ja, fan, det är klart. De bara, men du ska med till stationen. Han bara, stationen. Och så bara låter jag till stationen. Det är jävla sjukt.
2: Gud vad roligt.
0: Det är lag på att varje fredag så ska det ske en fredagsrapp av Anis Don Demina, och det händer ju även imorgon. Men för att få komma lite stämning så tänkte jag att vi hade sagt skulle lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen, och du levererade en anti-AI-rap som var en av de bästa jag hört. Så den tar vi alldeles strax. Först Sara Larsson och Shakira, Eurosummer på Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är torsdag, det betyder ju då att det är fredag imorgon. Och då händer det, veckans höjdpunkt, fredagsrappen med Anis Don, Demina. Anis, du rappar som vanligt om någonting som du som lyssnar önskar via ett DM på vårt Instagram.
1: Och stort och litet kan det vara. Det kan vara liksom saker som händer i samhället eller en rent privat grej. Någon fyller år eller ska fria eller föda barn. Eller.
0: Ja, och för att komma i stämning så du vet vad det handlar om så ska vi lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen. Och du, Anis, hade fått i uppdrag att göra en anti-AI-rap.
2: Mina damer och herrar, kom ihåg att vi behöver vara människor. Vi behöver inte robotar, vi behöver känslor och värme. Det är vad det här handlar om. Är ni med nu? Mm. För människan har slutat tänka själv. Nu är AI överallt, på jobb, i våra hem. Jag tänkte på det här om dagen, att nu är AI musik och människan jobbar på lager. Var det?

0: kommer se AI göra det där då? Nej, exakt.
1: Nej.
0: Sitt ner.
1: Wow. Gåshud igen. Vecka efter vecka.
2: Så jäkla bra.
1: Ja, och det är skrämmande.
0: Ja,
1: det är...
0: Ni kändes lite trollbundna.
1: Ja, men jag blev
0: trollbunden. Ni har aldrig varit så tysta under fredagsraffen.
1: Nej, jag vågade inte kliva in här. Nej.
2: Och du skrev det där som nästan är mest uppkopplad av oss alla.
0: Ja, jag är ju lite av AI i huvudet tror jag när det kommer till att skriva bara.
1: Nej, Anis Dandemina, som du sa själv, AI kommer aldrig kunna leverera en fredagsrapp som den där. Du ska få en stor applåd.
0: Det här är min favorit på länge faktiskt.

0: Här är Energy Morgon. Vi ska alldeles strax få skratta till morgonens felhörning. Men Sofia, är det ett litet lexikon jag ser där sticka ut från handväskan?
1: Alltid har med mig hela nationalencyklopedin.
0: Ja, du satt det.
2: Nej, det gjorde hon inte alls.
0: Nej, det gjorde hon inte. Säg det du då.
2: Nationalencyklopedin.
1: No. Boom! Ja, den satt bra.
0: Nej, men du har briljerat den senaste tiden i Slå Sofia. För alla nya lyssnare som tittar in dagligen, vad handlar det om?
1: Ja, man ska slå mig i 5 underhållningsfrågor. Man ringer in och man ska svara snabbt gärna och rätt gärna.
0: Och nu ska man ringa också. 3 000 spänn i potten, ta chansen. 020 40 39 00.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är ni redo, gänget?
1: Vi är redo.
0: Ja, bra, för det är dags att tävla igen. Slå Sofia heter tävlingen och idag har vi 3000 kronor i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och i Södertälje, där bor han, Kim. Han ska tävla idag.
1: Kimpa.
0: Hur läget?
2: Det är bara bra, själva då?
3: Det är bra, det är bra. Är du redo för batalj?
2: Jag är redo.
3: Skulle du säga att du är stockholmare eller södertäljebo?
2: Södertäljebo.
3: Vilket liksom, hejer du på något fotbollslag?
2: Jag håller på AIK.
3: Ja, men då är man stockholmare. Det är ju fan åt fel håll, det är norrut. Oavsett vilket lag man hejer på så finns det regler slås fel, om väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Kennedy Buckelsjord.
0: Det har vi sagt förut.
3: Nej, det är kul. Ja. Vassa, okay. Varsågod.
0: Fråga nummer ett. Vilken Disney-film utspelar sig i kungariket Arendal? Arendal? Jag har inte sett filmen. Arendal?
2: Kim. Ariel.
3: Ariel. En vild gissning. Det är tyvärr fel. Rätt svar är Let It Go. Let
1: Frost.
3: It Go.
1: Frost. Mm. Det känns som att producenten är småbarnsförälder kanske.
3: Så kan det vara. Mm. Ett håll till Sofia för att vår kära Södertäljebo gissade fel.
0: Då tar vi ett sant eller falsk fråga. Einstein fick underkänt i matematik.
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Det tror jag inte.
3: Du tror inte, du tror att det är falskt. Mm. Det gör du rätt i. Det är en myt. Hans matteskills var faktiskt riktigt bra. Vilket inte är konstigt, han var Albert Einstein.
0: Mm. Wow, 2-0 redan. Kan
3: Kim,
0: avgöras.
3: Nu måste du vakna, Kim. Lock in.
2: Nu lockar vi in. Nu
3: kör vi. Ja, det är bra.
0: Fråga nummer tre. Ljudfråga. En cover av en riktig banger, men vilka gjorde originalet? No more
3: guessing, no regret. Ah, det här är så bra. Then you came to me
1: on a winter's day. Sofia.
3: Sofia.
1: Swedish House Mafia.
2: Ja.
3: Swedish House Mafia. Det är fel.
2: Det är
3: nej, det är fel.
1: Är det fel?
3: Sunny Shining kom under en tid där Swedish House Mafia var splittrade och Axwell och Ingrosso hade en egen duo som hette Axwell och Ingrosso. Där de släppte Sunny Shining som är en banger. Men jag förstår
1: alltså
3: hur du
1: jag
3: tänker.
1: Lovar att alla andra skulle fått rätt.
3: Hade Kim sagt Swedish House Mafia då hade han fått rätt. Och två biljetter till Sörsas Mafia på Ushua. Men det här är ett match elever. Åh, kul. 2-1, nu kör vi.
0: Fråga 4. Vilken artist heter egentligen Stephanie Germanotta?
1: Sofia, det är Lady Gaga.
3: Lady Gaga är rätt svar och vi har en vinnare i Sofia Wistam.
1: Gick i samma klass även som Paris Hilton.
3: Ja,
1: Stephanie.
3: Mm. Som heter Paris Hilton.
0: Jaha, okej. Okay. Men du, Kim, tyvärr, inte hela vägen den här morgonen.
2: Nej, gick inte vägen idag.
3: Nej, hon är lite för snabb, Sofia. Men det var kul att du var med. Du får vara med igen.
1: Tack för god match.
2: Ha
1: det
2: bra,
1: hej. Hej. Alltså, det är många från Södertälje som ringer
3: nu. Vi
1: är vi heta där?
0: Vi får se vem som ringer imorgon. Det vi vet är att vi har 3000 i potten.
1: Det är trevligt.
0: Vi ska fortsätta med vår politikerfelhörningsvecka.
3: Mm-hmm. Har vi inte 3 och 5 i potten? Efter förra slåsfel.
0: Jo, du har rätt, Anis Don Demina.
3: 3 och 5 kan man vinna.
0: Ja,
1: alltså, vi börjar ta över nu, Anis.
0: Ja, så jag passar mig här. Men vi har i alla fall en politikerfelhörning alldeles strax.
3: Vem är det i...
0: Jo, det är ingen mindre än Ebba Busch. Hon var ju här i våras och fick då ta del av en felhörning.
3: Ja.
0: Väldigt rolig blev den, så den ska vi lyssna in alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: torsdag morgon och Energy morgon lyssnar du självfallet på Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags för någonting vi älskar. Felhörningen som vi har kryddat den här veckan. Vi hade ju partiledarbesök i våras och vi gjorde felhörning med samtliga som var här. Väldigt kul blev det. Och därför tänkte jag att vi ska lyssna in den nu. Och idag så ska vi få höra hur det lät när Kristdemokraternas Ebba Busch fick sig en felhörning. Men nu, Ebba, ska vi göra någonting som vi har gjort med alla politiker som har gästat och som vi gör med de flesta gäster. Det kallas för felhörningen. Har du hört det någon gång?
1: Ja, ja. Alltså de här klipperna har jag knackat. Jättekul.
0: Gud vad glad jag blir. Och vi frågade din stab, vad lyssnar Ebba på för musik? Så man kan liksom anpassa felhörningen efter.
1: Ja.
0: Vet du vad de sa?
1: Nej.
0: De sa hiphop faktiskt. Är det sant?
2: Ja. Hiphop, vad kul.
1: Ja, det här kan ta vägen var som helst. Mm. Men jag är ju antingen i så här, hjärtat ska slitas ur bröstet, musik liksom så. Eller så är det ju mera Hoochie Mama, get low, get low.
0: Okej. Men jag valde faktiskt
1: med den annan. Vita platta röv som Gud gav mig. Ja. Så jag är ändå, alltså jag är ju diskriminerad på dansgolvet. Jag måste ju skaka liksom 100 gånger mer för att det ska hända någonting. Men då bara...
0: När det väl börjar.
1: Du kan Sofia intyga.
0: Ja. Okay. Hörni, jag har valt ett annat spår.
2: Bilder.
0: Det blev ingen hiphop. För att jag ville faktiskt ha en med lite kristlig touch idag.
1: Mm-hmm.
0: Eftersom Kristdemokraterna stod kopplingen.
1: Ja, jag fattar.
0: En tjej som heter Hilda Nygren har skickat in den här felhörningen. Och det är Emmylou Harris som sjunger. 70-talslåt. Låten heter Builder to Birmingham.
3: Mm-hmm.
0: Är det någonting du känner igen?
1: Nej, det är faktiskt
0: inte. Nej. Det finns en textrad i den här låten som går så här. I would rock my soul in the bosom of Abraham.
3: Uh-huh.
0: Men det låter tydligen... Det låter som att de sjunger I would rub my asshole in the bosom of Abraham.
3: Aha. Så, nu kan det också vara någonting Ebba Busch gör på fest?
2: Ja, det kanske kliar lite.
0: Ska vi lyssna om vi hör I would rub my asshole?
3: Ja.
0: Då kör vi. Ta mig nu.
3: Rickade.
2: Ja, det gör hon.
1: Men vad skulle det vara?
0: Det skulle vara I would rock my soul. Men
1: nej, det kan inte ha varit. Ett, det var ju en weird textrad till att börja med.
0: Mm.
1: Jag vill gunga min, vad är det? Jag vill gunga min själ i Abrahams famn. Varm.
0: Ja. Ja, men I would rub my asshole. Den behöver du inte översätta om du inte vill. Vi lyssnar igen.
1: Hål.
3: Det är
1: så jobbigt.
3: Det är väldigt gungigt och mysigt, tycker jag.
0: Men det var en rolig felhörning.
3: Väldigt rolig felhörning. Det är en av de bättre felhörningarna.
0: Ja, men jag håller faktiskt med dig. Och har du som lyssnar en rolig felhörning, fortsätt skicka in dem för guds skull via vårat DM på Instagram där vi heter Energymorgon. För då kan du också vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, god morgon.
1: Jag tänkte på en grej, vi pratade om det här i min podd. Och det är spännande att höra vad ni tycker, för att ni är så gamla och gifta och har barn och har er. Instagram.
0: Japp.
1: En plats för att lägga upp bilder och klipp. Men också ragga och slida in i DMs.
2: Nej, men jag har förstått det. Alltså, jag läste någon intervju med Joel Kinnaman. Och hur han mötte sin vackra fru så här. Och nej, men jag skrev till henne på DM. Så ja, det verkar verkligen vara där man raggar.
1: Då, vi pratade i min podd om vikten av att lajka någons stories.
0: Oj,
1: och det här är liksom en lite ungdomligare grej kanske. Min kollega Hampus, som är lite yngre, var så här, skulle förklara för oss då. Berra fattar ju ingenting för att han är 39. Men det vi landade i var att, och jag vill bara veta vad ni tänker om det här. Mm. Om man lajkar någon story, vad betyder det för er?
2: Ingenting.
0: Oj, jättemycket. Ja, 100%.
2: Nej, men om jag likar din story, så är bara, bra, kul, rolig spelning du hade.
1: Om det är en sexig bild på mig.
2: Då, nej, men då, då gör jag liksom eldtecken. Het Anis.
1: Ja, men, det här...
2: men då tänker du att jag raggar på dig då?
1: Nej, men jag tänker på just det här, inte skicka meddelande som du tänker på eld, utan den här hjärtknappen.
2: Ja.
1: Det är liksom inkörsporten numera.
2: Jaha.
1: Som jag har förstått det.
2: Men gud, då raggar jag hejvilt alltså, på alla människor.
1: Alltså om jag lägger upp en bild som är utseendefokuserad på mig och en tjej likar den, då tänker jag nu.
2: Är det sant?
1: Halva in.
0: Ja, men jag är med dig.
2: Gud, vad ungdomlig du var då.
0: Nej, men jag håller med, det är mer personligt för att ingen annan kan se det.
1: Exakt.
0: Du är inne där och smyggillar någonting.
1: Och för att citera min kompis, min kollega Hampus då, så sa han, nej men man börjar med att likea lite stories och sen får se om man får en like tillbaka. För att liksom förbereda dem på att man ska slida in i deras DM.
0: Snart kommer sliden.
2: Oh my god, det här är ju ett okänt språk.
1: Men det börjar med en like, man får en like tillbaka. Sen är liksom samban igång på något sätt.
2: Nej men alltså gud, jag ber om ursäkt alla. Jag har raggat på, omedvetet raggat på.
1: Ja.
2: Det här har ju varit, apropå telefoner, Pernilla och hennes man Christian, de hade ju värsta tjafset för att han tyckte att hon skulle lajka hans bilder och stories.
1: Det är wild.
2: Jag skulle aldrig ta det personligt om Magnus inte gillade mina bilder. Liksom.
1: Men det är också, det är en grej att ha det snacket, det är väldigt vanligt tror jag. Men att ha det jiddret offentligt, det är wild.
2: Men det är också det som är deras styrka tror jag, att de är så transparenta och det blev ju en diskussion.
1: Ja.
2: Team Bauer, team Pernilla.
1: Men like hon fortfarande inte hans grejer?
2: Tror inte det. Det är liksom inte, och jag är inte så att jag likar dina eller Pernillas bilder automatik. Det är bara någon gång när jag bara, där.
1: Okej, okay, men
2: där
1: om Magnus...
2: Han har sprungit bra, Anis.
1: Men om Magnus lägger upp en bild i bara överkropp, likar du den då?
2: Nej.
1: jag ska likea hans stories.
2: Du ger fan ju raggat honom.
0: Evelina, min fru, hon likar allting. Hon bara kastar likes omkring. Så det betyder ingenting att få en like från henne. För hon är en like-maskin.
2: Nej, men det är det jag menar. Mm. Att det inte behöver betyda någonting.
1: Jag blir jätteglad när mina tidigare partners likar mina bilder. Det är bekräftelse.
0: Mm. Blir du glad när jag och Sofia likar den?
1: Absolut.
0: Hörrni, intressant ändå.
1: Ja, verkligen.
2: Mycket känslor i det där.
0: Ja, verkligen. Vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax. Roligt klipp idag. Vi ska faktiskt få ett tips. Eller alla nyblivna mammor där ute ska få ett tips från ingen mindre än Maria Montazami. Och låt oss bara säga, det är inget vanligt mammatips. Det är väldigt underhållande och unikt. Och vi tar det som sagt om bara några minuter. Det här är Energy Morgon. Like på den, va?
1: Like på

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens virala klipp. Sofia, vi ska nu lyssna in ett klipp från svenska Hollywoodfruar. Men du som har blivit mamma, du är den enda här
1: som... Jag tror du ska säga du som har varit Hollywoodfru.
0: Nej, inte än. Men du som faktiskt har blivit mamma.
2: Ja.
0: Finns det några bra råd man vill ha när man just blivit mamma?
2: Alltså nybliven mamma?
0: Ja, exakt.
2: Nej, men alltså man har ju lite svårt för kanske svärmödrar som kommer och säger gör så här, gör så här, gör så här.
0: Eller så ska man lyssna på Maria Montazami.
2: Jaha, okej.
1: Jag känner det.
0: Men vi ska lyssna in i alla fall ett klipp nu från svenska Hollywoodfruar. Där just Maria Montazami gav ett väldigt bra råd till en nybliven mamma, nämligen Elena Bell. Hon var med i svenska Hollywoodfruar 2016. Vi kan väl lyssna in vad hon gav för råd.
3: Om jag skulle ge ett sådär snabbt, kvickt, lite ballt råd till Elena. Köp en bil som är snygg. För om något skulle gå åt pipan, vi säger depression, eller du vet, man har fulla kläder på sig just för tillfället, bröstmjölken sprutar och håret ligger på sidan, då har du i alla fall en snygg bil. Det är mitt tips.
1: Det här är briljant tips. Jag ska ta till mig av det här tipset.
2: Ja, det här är ett riktigt Anis tips alltså.
1: Ja. Unna dig en Ferrari, det är lösningen på alla problem.
0: Men helt ärligt, man får ju vanliga tips hela tiden för mammor. Gör sig och gör sig. Men det här är ju ett tips som faktiskt är nytt.
2: Och också lite så här, bara fula kläder och håret ligger på sne.
1: Ja, och bröstmjölken sprutar.
2: Ja, men det gör den. Så att det var det enda som stämde här.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
1: Ja, jag älskar hur Maria Montazami pratar. Det är det bästa som har hänt mänskligheten.
0: Hon skulle bli bilförsäljare.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
1: Ja, det är bra. Det är väldigt kul.
2: Alltså, det här kommer Anis, den dagen du skaffar barn, så bara, du bara, nej, alltså jag fattar, kul med unge, men jag måste ha en snygg bil nu.
1: Ja, Maria Montazami har sagt det, och det är ju så.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
2: Och säger på ett sexigt.
0: Ja, verkligen. Hörrni, gänget och framförallt svenska folket, kvitt eller dubbelt står för dörren. Vi ska alldeles sagt tävla igen. Det handlar ju då om att den som tävlar kommer föra fem låtar. Sätter man artister i grupp bakom dessa fem, ja, då vinner man 10 000. Först ut Shakira och Burna Boy.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vad ska vi göra nu?
2: Kvitt eller dubbel!
1: Så sant som det sagt. Och här gäller det då för den som tärar att höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder lång. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbel inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 3 sekunder så blir det 3, det blir 4. 5, 4, 3, det är tidigt
3: morgon. Oj, det där var svårt.
2: 5, 4, 3, 2, 1, körda. Och romar det i hand, då vinner man hela 10 000 spänn. Det borde ju inte heta kvitt eller, det borde heta kvitt eller bli rik.
1: Ja, faktiskt.
2: Men så är det. Vem är det som tävlar?
1: Det är Mattias ifrån Uppsala. God morgon, Mattias.
4: God morgon, god morgon.
3: God morgon.
2: Du gillar musik?
4: Jag gillar musik. Jag har några luckor, men tycker ändå att ja, det har gått bra.
3: Det är mest opera idag, va, Basse? Är det
1: bara
3: det?
1: Opera, faktiskt.
2: Ja. Är du redo med 5 sekunder, Basse?
1: Jag är redo. Är du redo, Mattias?
4: Kör igång. Michael Jackson.
2: Michael
3: Jackson. Jajamensan, du var tyst där så vi blev oroliga. 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
2: Ja, det är bra.
1: Den här kan du. 4 sekunder, den är din.
4: Oasis.
2: Oasis.
3: Jajamän. 200 kronor är dina, kvitt eller dubbelt. Här går ju toppen.
4: Dubbelt.
2: Dubbelt.
1: 3 sekunder, jag tror på dig även här.
4: Katy Perry
2: är rätt svar.
3: Jaha, då är det 400 kronor i din ficka just nu. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
2: Ja, bra.
1: 2 sekunder. Nu kör vi.
4: Ace of Base.
3: Och då var vi framme vid vägskälet, kan man väl säga. Du kan stanna. 800 kronor i dina nu. Eller så kör du på den här 1 sekunden som brukar vara rätt svår. Men då blir det 10 000 kronor också.
4: Ja, 800 får man inte mycket för, så vi kör väl.
2: Det här är med my guy. Okej, okay. Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är 1 sekund av musik. Är du redo?
4: Yes.
1: Lyssna noga. Nu!
4: Lasse Holm!
2: Vi har en vinnare!
1: Mattias från Uppsala kommer in och dominerar.
2: Ja, han såg den där Cannelloni-låten på mils avstånd.
3: Ja, gud, ja, vad kul. Det är roligt med en vinnare. Ja.
2: Ja, bra jobb. Vad ska du göra för pengarna?
4: Jag ska renovera.
2: Ja, det är bra.
3: Oj, oj, oj. Ja. Hoppas det är inte ett så stort ställe du ska renovera då för 10 000. Men...
4: Man får fylla de hål som finns.
2: Ja, det är bra. Bra jobbat. Det är sådär man ska göra. Sådär gör man i Sverige. Det är inte svårare än så.
1: Nej. Mattias.
4: Yes.
1: Det är också unikt, för du är den första killen som har vunnit.
2: Du är den första killen som vinner, äntligen.
3: Skutta runt och skryta här nu hela dagen.
4: Ja, det ska jag göra.
1: Bra, Mattias. Tack så jättemycket för att du ville vara med och tävla. Stort grattis igen.
2: Grattis.
4: Tack,
2: hej,
3: hej.
2: Nej, men jag tycker att folk som lyssnar, det hade kunnat vara du. Det är något som sitter och bara, jag kunde också Lasse Berghagen eller vad fan
1: Lasse
2: det var.
1: Holm.
2: Lasse Holm. Ja. Vad heter den låten? Det var någon som satt där och bara fan, det är det Oasis, Katy, det var ju enkelt.
1: Ja, men då är det bara att ta chansen redan imorgon. Och varje morgon när vi kör kvitt eller dubbelt, vi gör det hela 3 gånger under morgonen. Anis Don Demina i Anis Crime Time. En ny krimhistoria. Morgon minuter. Det här är en till morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, han är stående i det. Jag känner mig som min son när det är dags för läsning där hemma.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Man får bara sväva iväg. Men det är du som tar oss någonstans den här morgonen.
2: Svar ja. Det är dags för Anis Crime Time.
3: Jag har en plan.
2: Idag ska jag berätta om ett gäng tjuvar.
0: Mm-hmm.
2: Som, de var lite flytande kan man säga. Mm. Det är mitt i natten. En lastbil rullar tyst genom den kanadensiska landsbygden. Inga strålkastare och inga vittnen. Och i lastbilen tunga metalltunnor. Männen bakom ratten vet exakt vart de ska. För att det här, det är inte första gången. Året är 2011. I den lilla staden Saint-Louis-de-Blandford i Quebec. Där finns det ett lager som på pappret inte är särskilt spännande. Men där inne finns något värt miljontals dollar.
0: Mm-hmm.
2: Lönnsirap.
0: Lönnsirap.
2: I Kanada, mina damer och herrar, så är lönnsirap big business. Produktionen är hårt reglerad och styrs av ett monopol som bestämmer hur mycket bönderna får producera och vilket pris de får. Männen smyger in på lagret där tusentals ton lönnsirap förvaras, rullar fram tunnorna, öppnarna får producera och vilket pris de får. Männen smyger in på lagret där tusentals ton lönnsirap förvaras, rullar fram tunnorna,

0: syns aldrig igen. Där ställs de tillbaka istället, tomma. Och det är precis där hela den här operationen börjar falla samman. För när värmen kommer händer någonting inne i tunnorna. De sista resterna av lönnsyra börjar jäsa. Och när inspektörerna till slut kommer in på lagret möts de av en fruktansvärd stank. Polisen kopplas då in och ganska snabbt fattar man att det är någon som har stulit sirapen. Och det är då polisen förstår att det här är inte någon liten skitstöld. Utan den här ligan har efter ett år lyckats komma över nästan 3000 ton lönnsyra. Och då kanske ni undrar vad det är värt.
1: Ja.
0: 125 miljoner kronor, mina damer och herrar.
2: 40 000 miljarder kronor.
0: Richard Valeré, som pekades ut som ledaren, dömdes 2017 till 8 års fängelse plus ytterligare 6 år om man inte betalade skadeståndet på 65 miljoner kronor.
1: Men lönnsirap, det är väl sånt här som kommer från träd?
0: Det är big business.
3: Har inte, det här kan jag fel med. Jag tror Kanada har till och med ett lönnlöv på deras flagga. Så de, det kanske är därför de gillar det.
0: Det finns en väldigt viral TikTok på en kille som säger: If you borrow money from the bank, you pay back in 30 years. If you rob a bank, you get caught. You only go to jail for 10 years. Work smarter, not harder. Säg inte att han har fel, men säg inte att han har rätt.
3: Nej, och sen kan man ju inte bli arg på lönnsirapstjuvar.
0: Fattar du, han kommer in där bland mördare och liksom terrorister. Ja, vad sitter du inne för? Ja, jag baxar lite. Ja, juveler, diamanter, lönnsirap.
4: Anis,
0: 125 miljoner kronor, det är inte kattis.
3: Det är det verkligen inte. Tack så mycket, Anis.
0: Varsågod.
3: Hörni, ska vi skratta lite?
0: Det tycker jag.
3: Då gör vi det till någonting som var ett tag sedan. Basse bläddrar.
0: Kul.
3: Jag har dykt ner i lokaltidningar och hittat skojigheter som jag aldrig sagt dela med mig av här på Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon.

Ny musik, Mr. Know-it-all med Teddy Swims här på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina, och det är dags för Basse bläddrar. Ja, men det tycker vi.

0: Ändå, och det är här jag helt enkelt bläddrar i lokaltidningar för att hitta skojigheter, och det har jag gjort, och vi ska börja direkt i Danderyds nyheter, någon tidning ifrån Danderyd helt enkelt, och där var de ute på stan. Jag älskar sig när de frågar vanliga människor vad
1: så
0: som
1: enkäter,
0: helst.
1: Typ.
0: Ja. Mm. Och där ställer de frågan, vad skäms gillar du? Alltså så här guilty pleasure. Lite tokiga svar. Vi har en tjej här, Louise, hon skäms gillar romantiska komedier. Oh. Det är lite corny tycker hon själv.
2: Oh. Adam Sandler.
0: Ja. Men sen stöter de på Pontus, 83 år, pensionär ifrån Danderyd. Vad skäms gillar Pontus? Jo då, han svarar, när jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Det är också att han kollar på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt.
1: Gulligt.
3: Det är okej att skämmas. Du behöver inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
0: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Då sitter han i klistret. Ska du ha en till?
3: Ja.
0: Vi åker till, oklart vad det är. Det kan vara Expressen, de hade så här dagens tistel back in the day. Så man fick liksom, man fick antingen ge någon en ros eller tistel.
3: Och tistel var då?
0: Då var man arg.
3: Okay.
0: Det var det någon som inte har gjort rätt för sig. Och här har vi då en pensionär som skriver, dagens tistel, diskriminerade pensionärer till ICA Kvantum som erbjuder pensionärer 5% rabatt på tisdagar mellan klockan 9 och 16. Är det för att slippa oss de andra dagarna eller?
3: Så arg. Otacksam.
0: Varsågod pensionär, här får ni alltså 5% rabatt och ändå är man missnöjd.
3: Och det kanske är så att vi inte vill se er de andra dagarna, för att det tar för lång tid att skulle läsa in era jävla kuponger.
0: Så kan det vara. Vi går till Sydsvenskan då. Det här är en väldigt, väldigt märklig historia som handlar om en brevbärare som anmäler en Lundakvinna, en kvinna i Lund. Varför? Jo, för den här kvinnan har år efter år kittlat den här brevbäraren och kallat honom Gustav Vasa.
3: Så många frågor.
0: I 3 års tid har en kvinna i Lund utsatt brevbärare för oönskade kontakter. Hon brukar dyka upp bakifrån när mannen delar ut post, kittla honom samt dra honom i skägget och kalla honom då för Gustav Vasa.
1: Gud, så här vuxenmobbing.
3: Och det är vild, dra i skägget.
0: Fan,
3: tagga ner.
1: Och han är liksom, från början, första gången hon gjorde det så blev han bara chockad. Och då tror hon så här, men han gillar det här.
3: Gustav Vasa.
0: Det är roligt. Stackaren. Haninge, är du från Haninge?
3: Jag är från Haninge. Det händer mycket fucked up grejer i Haninge, kan jag berätta för dig.
0: Har ni någon lokaltidning där?
3: Ja, mitt i Haninge.
0: Ja, men den kanske är därifrån. För det här är någon som har sänt in då, tydligen. Vi säger att det är mitt i Haninge. Det är en man som heter Karl.
1: Min bror heter Karl och bor i Haninge.
3: Där har vi han.
0: Oj!
1: Kan vara han.
0: Tänk på hur mycket ni äter Haningebor.
3: Okay.
0: Det är rubriken. Och han fortsätter.
3: Fat shaming innan lunch.
0: Det är exakt vad det är. Han skriver så här. Kan inte alla Haningebor börja äta hälsosammare och röra på sig? Är så fruktansvärt trött på att sitta bredvid alla stonkande fläskberg på bussen.
1: Han var lite ensam där och ville få ur det här. Han skrev en insändare.
3: Också, vad är det för buss han har hamnat på?
0: Stonkande fläskberg. Jo, jag tackar. Basse bläddrar, vad kul det
3: var.
1: Älskat.
3: Haninge, allt kan hända.
0: Tänk på det, Haningebo, nu. Ät lite nytt.
3: Gör som Anis och gå ut och spring.
0: Exakt.

0: Den är så bra tycker jag. Gigi D'Agostino, L'amour toujours här på Energy. Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, det mina. Imorgon är det fredag, då är det fredagsrapp igen med Anis. Och jag känner verkligen att nu måste han få någonting rejält och bita i. Vad tycker du Anis ska rappa om imorgon? Ja, men gå in på vår Instagram, Energy Morgon heter vi såklart. Skicka ett DM och önska ämne. Nu slog det mig kanske något om valet. Det hade varit intressant. Ja, men du får välja helt fritt. Får vi se vart det landar imorgon. Vi ska alldeles strax få en väldigt rolig felhörningsfavorit, så att det bara åker.
1: Energy med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukaste jag hört.
3: Ja, nu blev det vi som vann, va?
1: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik utan reklam.
4: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
5: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
6: Idag fortsätter det ostadiga vädret med en hel del regn och på vissa håll riktigt stökigt, särskilt i östra Svealand. Temperaturen mellan 15

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter det ostadiga vädret med en hel del regn och på vissa håll riktigt stökigt, särskilt i östra Svealand. Temperaturen mellan 15 och 17 grader.
3: Shad Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags att toppa torsdagen och vi gör det såklart med en felhörningsfavorit. Och dagens felhörning kommer från en tjej som heter Diana Laurila som vill att vi ska syna Kikki Danielsson med låten Vi låser dörren in till damernas.
1: Brukar man ju göra. Ja,
2: det är du rätt i.
0: Det finns en text i den här låten som går så här. Vi låser dörren in till damernas, vår hemlighetslokal. Sen går vi ut till killarna och gör våra val. Det är den
2: bars.
0: Ja, det är bars. Men det låter tydligt, enligt Diana som hon sjunger. Sen går vi ut till killarna och gör våra barn.
1: Mm. Ja, det kanske är också är sant.
2: Som man gör.
0: Ska vi lyssna in om vi hör det? Gör våra barn. Vi låser dörren in till damernas. Banger. Ja.

0: Wow, det var ju jättekul.
1: Ja, det, ja.
2: Jag hörde bara barn.
1: Jag hörde också bara barn. Jag tycker det är så läskigt med fel hörningen.
2: Vi kör.
1: Och vad gör ni där, Kiki? Jo.
2: Det blev en swingersparty av det hela.
0: Alltså, jag måste säga, hon har ju liksom fått en liten stämpel att hon är liksom lite tramsig. Hon sjunger väldigt bra.
1: Det gör hon väldigt bra. Och framförallt.
3: Och vad gör Kiki där? Äter faderkorv och...
2: Jag vill ha en inbjudan till
1: det. Ja, vad är det för efterfest?

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000
0: av dig. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag fortsätter det ostadiga vädret med en hel del regn och på vissa håll riktigt stökigt, särskilt i östra Svealand. Temperaturen mellan 15 och 17 grader.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Är ni redo, gänget?
1: Vi är redo.
0: Ja, bra, för det är dags att tävla igen. Slå Sofia heter tävlingen och idag har vi 3000 kronor i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och i Södertälje där bor han, Kim. Han ska tävla idag.
1: Kimpa.
0: Hur är läget?
2: Det är bara bra, själva då?
3: Det är bra, det är bra. Är du redo för batalj?
2: Jag är redo.
3: Skulle du säga att du är stockholmare eller Södertäljebo?
2: Södertäljebo.
3: Vilket liksom, hejar du på något fotbollslag?
2: Jag håller på AIK.
3: Ja, men då är man stockholmare. Det är ju fan åt fel håll, det är norrut. Oavsett vilket lag man hejar på så finns det regler slås fel, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Så har de rätt för man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Kennedy Buckles.
0: Det har vi sagt förut.
3: Nej, det är kul. Ja. Vassa, okay. Varsågod.
0: Fråga nummer ett. Vilken Disney-film utspelar sig i kungariket Arendal? Arendal? Jag har inte sett filmen. Arendal?
2: Kim. Ariel.
3: Ariel, en vild gissning. Det är tyvärr fel. Rätt svar är Let It Go. Let
1: Rost.
3: It Go.
1: Rost. Mm. Det känns som att producenten är småbarnsförälder kanske.
3: Så kan det vara. Mm. Ett val till Sofia för att vår kära Södertäljebo gissade fel.
0: Då tar vi ett sant eller falskt fråga. Einstein fick underkänt i matematik.
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Det tror jag inte.
3: Du tror inte, du tror att det är falskt. Mm. Det gör du rätt i. Det är en myt. Hans matteskills var faktiskt riktigt bra.
0: Det kan det.
3: Vilket inte är konstigt, han var Albert Einstein.
0: Mm. Wow, 2-0 redan. Kan
3: Kim,
0: avgöras.
3: Nu måste du vakna, Kim. Lock in.
2: Nu lockar vi in, nu kör vi.
3: Ja, det är bra.
0: Fråga nummer tre, ljudfråga. En cover av en riktig banger, men vilka gjorde originalet? No more
3: guessing, no regret. Ah, det här är så bra. Then you came to me
1: on a winter's day. Sofia.
3: Sofia.
1: Swedish House Mafia.
2: Ja.
3: Swedish House Mafia. Det är fel.
2: Det är
3: nej, det är fel.
1: Är det fel?
3: Sunny Shining kom under en tid där Swedish House Mafia var splittrade och Axwell och Ingrosso hade en egen duo som hette Axwell Ingrosso. Oh. Där de släppte Sunny Shining som är en banger. Mm. Men jag förstår
1: alltså
3: hur du
1: jag
3: tänker.
1: Jag lovar att alla andra skulle fått rätt.
3: Hade
1: för det
3: Kim
1: här
3: sagt Swedish House Mafia då hade han fått rätt.
0: Två.
3: Men två. Och två biljetter till Sörsatsman för jag får försvara. Men det här betyder att matchen lever. Åh, kul. 2-1, nu kör vi.
0: Fråga 4. Vilken artist heter egentligen Stephanie Germanotta?
1: Sofia, det är Lady Gaga.
3: Lady Gaga är rätt svar och vi har en vinnare i Sofia Wistam.
1: Gick i samma klass även som Paris Hilton.
3: Ja,
1: Stephanie.
3: Mm. Som heter Paris Hilton.
0: Jaha, okej. Okay. Men du, Kim, tyvärr, inte hela vägen den här morgonen.
2: Nej, gick inte vägen idag.
3: Nej, hon är lite för snabb, Sofia. Men det var kul att du var med. Du får vara med igen.
1: Tack för god match.
2: Ha det bra,
1: hej. Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon. I got something new for you. Och nu, nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.
5: This is Ariana Grande. And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

0: love God.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Torsdagen är ganska höstlikt väder över Sverige med cirka 17 plusgrader. Och så finns det risk för lite regn också. Energy, den enda

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Hej, god förmiddag. Thomas Andersson kliver in och visst har man väl lite sån här helg-vibe i kroppen. Det är Feel Good Friday imorgon och då är det fredagsrappen med Anis Don Demina i Energy imorgon. Vid 20:07, häng med då. Och jag har 2 timmar musik utan reklam för dig här under eftermiddagen. Du får det varje dag på Energy, enda radiokanalen som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Och vi börjar med direkt med en nya från Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it på Energy. Välkommen. 3, 2, 1,
2: new music. Och nu.
3: That's what we do.

0: Drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All this good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Det är Thomas här. Feel Good Friday imorgon. Vi ska bara ta oss igenom den här torsdagen och det gör vi nu med en Energy Throwback. Ta dig tillbaka, men till vilket år? Här är deltrådarna. Brittiska prins William och Kate Middleton gifter sig. Snapchat grundas det här året och Adele slår igenom totalt med albumet 21. Vilket år ska vi till? Det rätta svaret om en liten stund. Dessutom väntar Kygo, Say My Love strax på Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
3: Throwback.
1: Energy throwback.
3: Yeah. All is good energy.
1: Gissa året. Energy klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Här är Energy som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklamer på vägen från jobbet. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Och så har vi Feel Good Friday imorgon också, se fram emot det. Nu Energy Throwback, och vilket år var vi ute efter? Brittiska prins William och Kate Middleton gifter sig, Snapchat grundas och Adele slår igenom med albumet 21. Det rätta svaret är 2011, där har vi det. Imorgon, fredagsrappen med Anis Don Demina i Energy imorgon vid 7:20. Inte missa bästa starten på helgen och alldeles strax Smash Into Pieces och Ed Sheeran också. Först Kygo, Say My Love. Tack för att du är på Energy idag.

Damienbo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bass.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som

0: energimorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. You and me.

Tjejen som har en späckad höst framför sig. DJ Christina Garon, Energy Hit Story Mix. Du får fler sådana om du hänger kvar här på Energy. Thomas Andersson heter jag. Ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och nu nya från Victor Leksell och Molly Sandén på Energy. New music. Och nu.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Thomas Andersson här och vi brassar på under torsdagen, får arbetsdagen att gå undan, tar oss närmare Feel Good Friday imorgon där Aniston de Mina ger oss en fredagsrap vid 20:07 i Energy imorgon och Simona Moamsson kommer förbi vid 6:15 också för att vara med på felhörningen, inte missa. Under dagen, 2 timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag här på Energy med Shakira och Burna Boy strax, först Bebe Rexha och Faithless. Välkommen!

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banansson, just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna.

är den nästa generations Spice Girls vi hör. Cat's Eye, nya Animal på Energy, med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Tjejerna som är med i den här gruppen har bakgrund från både USA, Schweiz, Filippinerna och Sydkorea. Så det är, ja, det är en riktig kompott kan man säga. Thomas Hindersson här. Ta dig närmare helgen och Feel Good Friday imorgon när Simone Moamsson från Liberalerna kommer förbi Energy imorgon vid 7:15 för att vara med i felhörningen. Och så är det ju fredagsrappen med Anis Don Demina rätt in i valhelgen som det är också. Handtryck strax för just det. Tack för att du är på Energy.

Complex Golden på Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Apropå Golden, vi är nominerade till årets radiokanal på Guldörat 2026. Kliv in på guldörat.se och lägg din röst på Energy. Vi är så tacksamma för att du lyssnar och finns med oss här under torsdagen alldeles strax. David Guetta och One Republic med I Don't Wanna Wait. Och så dyker DJ Christina Gern upp med en Energy Hitstory-mix också. Stanna kvar.

Vi vibar in mot vår Feel Good Friday imorgon och så valdagen nu på söndag också. Välkommen till Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag och DJ Kissin Again som ger oss Energy Hits Story Mixer också om du stannar kvar. Thomas här som tar dig in mot lunchen nu med David Guetta.

0: around Beyonce. Do you want hit music? Then you want energy.
1: In i lunchen, Thomas finns med och imorgon bitti i Energy Morgon och det är Feel Good Friday. Anis under Minas fredagsrap och så kommer Simona Moamsson vid 6:15 också för att vara med under felhörningen Inte Missa. Och här under eftermiddagen, då gör vi det vi alltid brukar, ge dig 2 timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Nu veckans smash hit från Swedish House Mafia och Lykke Li på Energy.

0: från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Feel Good Friday imorgon. Vi ska bara ta oss igenom den här arbetsdagen. Och det gör vi nu med en Energy Double Play. Det är dags för fem tjejer från England som dominerade under slutet av 90-talet. Men det är inte riktigt lätt att veta vad som sålde mest. Deras musik eller alla t-shirtar, dockor och allt vad det var. Jag tror att de hade en egen läsk också. Deras merchavdelning jobbade på hårt. Det är Spice Girls som väntar alldeles strax på Energy. Dessutom så ska du få Alex Warren med Fever Dream. Stanna kvar.

Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy. Vi närmar oss Thomas här med Spice Girls i Energy Double Play idag. Den här låten var ju med i deras film Spice World också. Kommer du ihåg den? Nej, inte jag heller, men de gjorde ju faktiskt en film där 1997. Det kanske är någonting att damma av och kolla upp. Kulturhistorisk relik skulle man kunna säga. Imorgon bitti vid 20:07, då är det fredagsrappen med Anis on the Mina i Energy imorgon. Och så felhörningen med Simona Moansson från Liberalerna vid 6:15 också, inte missa. Sara Larsson och Shakira strax, häng kvar här hos oss på Energy.

0: Energymorgon.
1: Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan: vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
2: Aha.
1: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Jag vill sådär kolla på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Du vill inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
1: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

Börjar se slutet på den här arbetsveckan. Feel Good Friday imorgon och fler hitstory mixar från DJ Chris McGann under dagen. Det är bara att åka med. Thomas här, 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och nu Sara Larsson och Shakiras Euro Summer på Energy.

0: on Energy.
1: Thomas Henderson här, vi har Feel Good Friday imorgon, rätt in mot valhelgen, och Anis låner minas fredagsrapp vid 20:07, och chansen att vinna extra mycket cash inför helgen också i kvitt eller dubbelt 3 gånger varje morgon. Du åker med här under eftermiddagen, det blir 2 timmar musik utan reklam, det får du varje dag här på Energy. Kygo's Say My Love är på gång alldeles strax, först Kimberly's Eternity på Energy, välkommen hit.

0: bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som lade, va?
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

Jag gillar en Hugel Moving to the Sun på Energy. Som under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Lyfter bort reklamen och så kör vi bara. Haka på. Imorgon bitti Energy imorgon vid 20:07. Då är det Anis och Minas fredagsrap också när det är Feel Good Friday. Vi har ju valdagen nu på söndag. Är det det han kommer rappa om? Ja, det bestämmer du in på deras Insta och DM, vet jag. Häng kvar för Smash Into Pieces, för Shakira och Burna Boy med Die Die på Energy.

Det här är Energy som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Och vi nominerade till Guldörat 2026 också i kategorin Årets radiokanal. In på guldörat.se och lägg din röst på Energy. Tusen tack. Häng kvar också, David Guetta är på gång. Och så DJ Christina Gern som tar oss närmare vår Feel Good Friday med en Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Torsdagen är ganska höstlikt väder över Sverige med cirka 17 plusgrader. Och så finns det risk för lite regn också.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Två timmar musik utan reklam. Det får du här under eftermiddagen på Energy. Vi är enda radiokanalen i Sverige som gör så. Fler hits och mixar från DJ Kissina Gern blir också förstås. Thomas Hindersson heter jag som nu ger dig David Guettas Forever Young på Energy.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Thomas Andersson finns med, det är Feel Good Friday imorgon och han är från det minnas fredagsrap vid 20:07. Vad ska han rappa om? Kanske om valet nu på söndag. Det är du som bestämmer, in på deras sociala medier och DM'a dina förslag där. Simona Moamsson är med under felhörningen vid 6:15 också. Och här under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam, det får du varje dag hos oss. Sara Larsson väntar först Temper City på Energy.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
2: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: Energy morgon.
1: Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan: vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
2: Aha.
1: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Jag vill sådär kolla på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Du vill inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
1: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Torsdagen ger ganska höstlikt väder över Sverige med cirka 17 plusgrader och så finns det risk för lite regn också.

här är Energy. Och nu är jag från Teddy Swims, Mr. Know It All. Det är Thomas Andersson som finns med. Feel Good Friday imorgon. Med Anis Dominas fredagsrap vid 27 i Energy imorgon också. Här under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Vi närmar oss, häng på, strax Alex Warren också. Det här är Energy.

0: Hela 2 timmar musik utan reklam här under eftermiddagen med Micke. Stanna kvar på Energy. Thomas Andersson heter jag. Stort tack för idag. Vi hörs igen imorgon när det är Feel Good Friday. Jag lämnar dig med de nya låtarna som trendar på Energy.
1: Olivia Rodrigo, Drop

0: this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things.
1: These beautiful things that I've got.
2: Din eftermiddag blir bättre med Energy. Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Energy.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hej, hej, det här är Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
2: Och imorgon är det dags för fredagsfinal igen. Imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domnemina mellan 6 och 10. Ska du också få en ny fredagsrap, den får du inte missa. Mikael Ejaryd här, önskar dig en god eftermiddag. Ska alldeles strax dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. I vårt eftermiddagslöfte. Innan dess, Tribs och Klara Hammarström, Can't Get Enough.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll väntas det bli växlande molnighet och en del lokala skurar. Temperaturen sjunker till omkring 5-12 grader.
2: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: Ja, torsdag eftermiddag, dagen före fredag, dagen före Energy's Feel Good Friday. Imorgon så matar vi på med massvis av fredagsmixar för att göra resan mot helgen lite lättare. Mikael Ehrud är på plats för att bjuda på det som vi gör varje eftermiddag. Nämligen över 2 timmar musik helt utan reklam, utan hinder, utan avbrott och bara massa hits. Om en liten stund, Ariana Grandes senaste Hate That I Made You Love Me. Vi har Martin Garrix och Ed Sheeran på ingång. Och alla först ut, här är Medina.

0: är Ariana Grande med, ska vi säga, världens bästa låt just nu. Hate That I Made You Love Me på Energy, där vi just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Det får du ju varje eftermiddag. Och varje morgon så har du chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Tävlingen är väldigt enkelt. Man ska svara rätt på artisten när man får höra en kort snutt av en låt. Och den där låtsnutten blir liksom kortare och kortare. I morse så var det Mattias som tog sig hela vägen till slutet.
1: Då var vi framme vid vägskälet, kan man väl säga. Du kan stanna, 800 kronor dina nu. Eller så kör du på den här en sekunda som brukar vara rätt svår. Men då blir det 10 000 kronor också.
2: Ja, 800 får man inte mycket för, så vi kör väl.
3: Det här är med my guy. Okej, okay. Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är en sekund av musik. Är du redo?
2: Yes. Lasse Holm!
3: Vi har en vinnare! Alltså.
4: Mattias från Uppsala kommer in och dominerar.
3: Ja, han såg den där Cannelloni-låten på mils avstånd.
1: Ja. Gud, vad kul. Det är roligt med en vinnare.
3: Vad ska du göra för pengarna?
2: Jag ska renovera.
1: Hoppas det är inte ett så stort ställe du ska renovera då för 10 000. Men...
4: Mattias, det är också unikt för du är den första killen som har vunnit.
3: Du är den första killen som vinner, äntligen.
2: Fan vad grymt.
1: Skutta runt och skryta här nu hela dagen.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Ja, men plötsligt händer det. Och imorgon bitti kan det vara du som vinner 10 000 kronor om du är med i Kvitt eller Dubbelt i Energy imorgon. Då utlovas även en ny fredagsrap där Anis säger att det ska vara något utöver det vanliga. Imorgon bitti, Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här fortsätter vi med 2 timmar musik utan reklam.

Det här är en av de låtarna som trendar mest just nu. Martin Garrix och Ed Sheeran rusar på listorna med nya singeln Repeat It. Just nu är det över 2 timmar musik helt utan reklam, och som varje eftermiddag. Och igår så fick gamla Spice Girls fans lite fjärilar i magen när gruppen la ut ett mystiskt klipp från Wannabe-videon. Och man började undra så här, var det en ny turné på gång, återförening, är Victoria Beckham tillbaka? Ja, beskedet blev att de ska släppa en samlingsbox med 14 skivor, alltså singlar, B-sidor, tidigare outgivna demos, på vinyl och CD. Så alltså efter ett dygns spekulationer, då fick fansen alltså äntligen beskedet de väntat på. Det är dags att gå ner i källaren och leta fram en CD-spelare. Otroligt antiklimax, eller? Det här är en av det som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Vi blandar gammalt och nytt. Dags nu för Christina Gern att leta i arkivet. En exklusiv Energy Hit Story. God eftermiddag!

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Och imorgon bitti så firar vi att arbetsveckan är över med en imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don och Mina är då på plats mellan 6 och 10. Dags för en ny fredagsrap där Anis utlovar något utöver det vanliga. Missa inte det. Mikael Leonid önskar dig en god eftermiddag. Ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Strax med Netflix-sensationen Cat's Eye. Först Victor Lexell och Molly Sandén. New music.

Dragons på Enery denna torsdags eftermiddag, där vi ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam, så som varje eftermiddag. Mikael Ejonryd på plats kan nu meddela att efter 3 års bråk så är den märkliga historien om JLC-guldet över. Det var ju när Lukas Simonsson och Carl de Man renoverade ett hus i Mölndal som man hittade över 100 guldtacker bland annat i väggarna. Och sen följde en lång rättstvist om vem som egentligen ägde den där skatten. Nu har JLC-profilerna fått sin del och sålt allt. Guldet som har värt 8 miljoner när det hittades är idag värt över 15 miljoner. Och Lukas, ja, han säger att hans del ska gå till Pokémon-kort. Ändå skönt att han placerar pengarna i något lite mer stabilt än guld, eller? Ja. Det här är en av det som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få Netflix-sensationen Cat's Eye och Animal om en liten stund efter Alex Warren.

0: Där är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Så även denna torsdag. Mikael Ehrenryd är på plats. Och imorgon fredag, då är Henry imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina firar att arbetsveckan är över. I morse så hade Basse återigen bläddrat in del tidningar och hittat en notis om en herre från Danderyd som gärna berättade om sitt guilty pleasure.
1: Danderyds nyheter, någon tidning. Från Danderyd helt enkelt, och där var de ute på stan. Jag älskar sig när de frågar vanliga människor vad
2: så
1: som
2: enkäter,
1: helst.
2: Typ.
1: Ja. Mm. Och där ställer de frågan, vad skäms gillar du? Alltså, så här, guilty pleasure. Lite tokiga svar. Vi har en tjej här, Louise. Hon skäms gillar romantiska komedier. Det är lite corny, tycker hon själv. Men sen stöter de på Pontus, 83 år, pensionär från Danderyd. Vad skäms gillar Pontus? Jo då, han svarar, när jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Det är också att han kollar på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Du behöver inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
1: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt.
0: Nej, missa inte Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Tillbaka igen imorgon bitti, då med en ny fredagsrap. Och alltid en chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Här är Rasmus Sebak nu på Henry. Jag flaggar.

Sara Larsson på Enri där vi just nu är mitt uppe i 2 timmar musik helt utan reklam så som varje eftermiddag. 10 september i kalendern idag. Vi säger grattis till mästerregissören Guy Ritchie som idag får äta tårta då han fyller år. Han är inte bara en superduktig regissör. Han har ju också barn tillsammans med Madonna. En son som heter Rocco Ritchie. Och av namnet att döma kan man ju tro att hans yrkesbana i livet var utstakad. Men han är istället konstnär. Torsdag eftermiddag, det betyder att imorgon så väntar fredagen och inte minst med det. Enris Feel Good Friday där vi maxar mixarna hela vägen mot helgen. DJ Christina Gern gör det bäst. Här är hon nu med en ny exklusiv Enri Hit Story.

Där är Emily som just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Vi gör ju det varje eftermiddag för att du ska få en sån enkel resa hem från jobbet som möjligt. Och breaking news för alla Swedish House Mafia-fans. För idag så meddelar gruppen att alla de besvikna fans som inte fick se dem i Ullevi den där fredagen som regnade bort, de kommer bli kompenserade. För nästa år så återvänder Swedish House Mafia till Ullevi och ger en ny konsert. Och alla de som hade biljetter till fredagskonserten kommer att få förtur. Vilken torsdagspresent, va? Här är Pitbull nu på Emery.

0: Lundell. Han som har dominerat dansgolven den här sommaren med Moving to the Sun på Enri, som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och imorgon bitti ska du få ny chans att bli lite, lite rikare. Du kan vinna 10 000 kronor om du är med i tävlingen Kvitt eller Dubbelt. Den går ju till så att Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina kommer spela en kort snutt av en låt. Och det gäller för dig bara att säga vilken är artisten. När låtsnutten blir kortare och kortare. Och i morse, ja, men då var det Mattias från Uppsala som tog sig hela vägen.
1: Då var vi framme vid vägskälet, kan man väl säga. Du kan stanna, 800 kronor dina nu. Eller så kör du på den här en sekunda som brukar vara rätt svår. Men då blir det 10 000 kronor också.
2: Ja, 800 får man inte mycket för, så vi kör väl.
3: Det här är med my guy. Okej, okay. Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är en sekund av musik. Är du redo?
2: Yes. Lasse Holm.
3: Vi har en vinnare! Mattias från Uppsala kommer in och dominerar.
4: Ja, han såg den där Cannelloni-låten på mils avstånd.
1: Ja, gud vad kul. Det är roligt med en vinnare.
3: Vad ska du göra för pengarna?
2: Jag ska renovera.
1: Hoppas det är inte så stort ström du ska renovera då för 10 000. Men...
5: Mattias, det är också unikt för du är den första killen som har vunnit.
3: Du är den första killen som vinner, äntligen.
2: Fan vad grymt.
1: Skutta runt och skryta här nu hela dagen.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Vill du bli den andra killen eller är du bara en sån som gärna vill ha 10 000 kronor? I så fall, var med och tävla i Kvitt eller Dubbelt. Imorgon bitti får du en ny chans. Och ska också Anis bjuda på en ny fredagsrap. 6-10 är det som gäller, programmet som heter Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Här är Medina nu på Enri.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som var.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
4: Det här är Anis Don Demina. Lyssna på mig, Basse och Sofia Wistam på Energy Morgon.

0: Hej, det här är Liamo. Tonight we break
1: through the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll väntas det bli växlande molnighet och en del lokala skurar. Temperaturen sjunker till omkring 5-12 grader.
2: New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.

utan reklam. Det är ju vårt eftermiddagslöfte. Mikael Ejaryd är med dig, påminner om att fredagsfinalen utav Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Stondelina går av stapeln imorgon bitti. Då är en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Här ska du få BB Rexa strax och nu just det.

Det här är Henry som varje eftermiddag bjuder dig på över 2 timmar musik, helt utan reklam. Värt att ta med sig imorgon fredag eftermiddag när du sitter på jobbet och bara längtar att få åka hem och ta helg. Och nu är det klart att programledaren och nya bäst i testpanelmedlemmen Asia Dahir också kan titulera sig som Sveriges mästerkock VIP. I finalen igår så slog hon Linda Lindorff efter att ha lagat räkceviche och fransk kyckling med gräddsås. Jag gillar ändå att man kan vinna Sveriges mästerkock med kyckling och gräddsås. Det ger liksom hopp till alla oss andra en ganska grå torsdag. Med det sagt, här är Avicii på Henry.

0: Där är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Här med Huntrex, gruppen som skapades i Netflix-filmen K-pop Demon Hunters, jättehitten Golden. Och i morse i Henry morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ja, men då hade Basse bläddrat i en del tidningar igen. Och när Basse bläddrar, då hittar han alltid massa knasiga tidningsnotiser.
1: Sydsvenskan då, det här är en väldigt, väldigt märklig historia som handlar om en brevbärare som anmäler en Lundakvinna, en kvinna i Lund. Aha. Varför? Jo, för den här kvinnan har år efter år kittlat den här brevbäraren och kallat honom Gustav Vasa.
2: Så många frågor.
1: I 3 års tid har en kvinna i Lund utsatt brevbärare för oönskade kontakter. Hon brukar dyka upp bakifrån när mannen delar ut post, kickla honom samt dra honom i skägget och kalla honom då för Gustav Vasa.
3: Gud, vuxenmobbing.
2: Hon är vild, dra i skägget.
3: Första gången hon gjorde det så blev han bara chockad. Och då tror hon så här, men han gillar det här, han gillar.
2: Eller... Gustav Vasa.
1: Stackar.
0: Ja, starta dagen med ett skratt du också. Lyssna på Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Tillbaka igen imorgon bitti, då med en ny fredagsrap. Anis utlovar något utöver det vanliga. Och som alltid en chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt i världens bästa morgongäng. Henry imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina mellan 6 och 10.

0: Energymorgon.
1: Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan: vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
2: Aha.
1: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Jag vill sådär kolla på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Ja. Du vill inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
1: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll väntas det bli växlande molnighet och en del lokala skurar. Temperaturen sjunker till omkring 5-12 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our songs.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och imorgon eftermiddag så gör vi det igen. Ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och dessutom, vi startar dagen med en imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis, Donny, Mina, de är på plats mellan 6 och 9. Ger dig bland annat en ny fredagsrap. Och som alltid en chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Den torsdagskvällen bjuder på Alex Warren om en stund och nu Medina.
2: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oh la la, what you been romance.
1: Det här är Lady Gaga med Bad Romance på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Torsdag kväll och idag så har vi kunnat rapportera om att efter 3 års bråk är den märkliga historien om JLC-guldet över. Det var ju när Lukas Simonsson och Carl Deman renoverade ett hus i Mölndal som man hittade över 100 guldtacker i väggarna. Och sen följde en lång rättstvist om vem som egentligen ägde den där skatten. Nu har JLC-profilerna fått sin del och sålt allt. Guldet som var värt 8 miljoner när det hittades är idag värt över 15 miljoner. Och Lukas, ja, han säger att hans del, den ska gå till Pokémon-kort, såklart. Så skönt ändå att han placerar pengarna i något lite mer stabilt än en guld. Det här är Enri som strax ger dig just det, och nu Alex Warren.

Här är Imagine Dragons på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Så även imorgon fredag eftermiddag. Ta med dig det när du håller på att göra klart det sista på jobbet och bara vill ta dig vidare ut i helgäventyret. Men den här torsdagen har vi kunnat rapportera om glada nyheter för alla Swedish House Mafia-fans. Särskilt de som fick se sin konsert bortregnad den där fredagen i augusti i Göteborg. För idag så meddelar House-trion att de återvänder till Ullevi redan nästa år. Dessutom så får alla de som hade biljett till den inställda konserten förtur i det kommande biljettsläppet. Så grattis alla ni Swedish House Mafia-fans! Dags nu för ny musik från det 23-åriga dansk-litauiska stjärnskottet Juste. Hon som har dominerat hela sommaren med jättehitten Turn the Lights Off. Hon är tillbaka med nya singeln Just a Little som du får här på Energy.

Energy. New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: Här är världens bästa Teddy Swims och jättehitten Mr. Know-it-all på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och imorgon bitti ska du få en ny chans att bli lite rikare i Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Tävlingen heter Kvitt eller dubbelt, där det gäller att säga vilken artist det är när man har hört en kort låtsnutt. I morse så var det Mattias ifrån Uppsala som hade huvudet på skaft.
1: Då var vi framme vid vägskälet, kan man väl säga. Du kan stanna, 800 kronor dina nu, eller så kör du på den här ensekunda som brukar vara rätt svår, men då blir det 10 000 kronor också.
2: Ja, 800 får man inte mycket för, så vi kör väl.
3: Det här är my guy. Okej, okay. Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är en sekund av musik. Är du redo?
2: Yes. Lasse Holm!
3: Vi har en vinnare!
4: Mattias från Uppsala kommer in och dominerar.
3: Ja, han såg den där Cannelloni-låten på mils avstånd.
1: Ja. Gud, det var kul. Det är roligt med en vinnare.
3: Vad ska du göra för pengarna?
2: Jag ska renovera.
1: Hoppas det är inte ett så stort ställe du ska renovera då för 10 000. Men...
4: Mattias, det är också unikt för du är den första killen som har vunnit.
3: Du är den första killen som vinner, äntligen.
1: Skutta runt och skryta här nu hela dagen.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Ja, vill du också skryta att du har vunnit 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt i en imorgon? Då ska du vara med och tävla imorgon bitti, för du får en ny chans då. Så kommer Anis bjuda på ny fredagsrap. Igen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina mellan 6 och 10. Här är Smash Into Pieces. 6 feet.

0: Sverige.
1: Energimorgon.
2: Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan: vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
3: Aha.
2: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
4: Jag vill sådär kolla på dem i datorn, som är så jävla äkta på något sätt. Du vill inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
2: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: around Beyonce. Do you want hit music? Then you want energy.
1: Och om Beyoncé lyssnar imorgon bitti, hör om Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och så två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som dundrar in på radion den här höst, torsdagen i september. Det är som att John Blund kommer med drömsanden om en stund när vi ska lyssna på Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och så dras vi till Magnetic, danslåten från The Bauza. Först Shakira med sin stora comebacklåt och Burna Boy.

Det här, vi känner igen oss när det är höst. Vi är med Eminem och Dido, Stan på Energy. Och det är på det här också med här den här septemberkvällen. Det kan nog vara lite blött på sina håll i landet också. Skyll nu inte på att det regnar när det är valdag på söndag. Då ska du lägga din röst. Du kan ju faktiskt förtidsrösta också de närmsta dagarna på många platser i landet. Sen finns det en annan sak du också ska lägga din röst på. Och det är oss här på Energy. Nu är jag väldigt partisk här i frågan, men vi är nominerade som årets radiostation. Rösta på guldörat.se. Jag vet att det finns andra alternativ, men det är givetvis på oss du ska rösta. Gå in och lägg rösten på Energy på guldörat.se. Gör det redan nu. Stanna bilen någonstans vid vägen och lägg din röst. Strax dras vi till Magnetic, danslåten från Da Bausa. Vi har Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me också. Det är som att John Blund är i farten med Drömsanden.

0: talar om köttätande växter. Det finns köttätande kvinnor också. Det här låter ju livsfarligt, eller hur? Man Eater Nelly Furtado på Energy, och det är Paul Hauka som är här. På söndag är det val, och vi har ju haft partiledarna här. De har fått vara med om specialdesignade felhörningar. Nu ska vi höra Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna.
1: Men, felhörning jag valt till dig, jag tänkte så här, du gillar ju att fiska.
2: Ja, okej.
1: I alla fall idag gör du det.
3: Alltså, jag har du googlat det här nu? Gillar
2: jag Jimmy? Älskar att fiska, men jag är ju genuint, jag är faktiskt rädd för fiskar.
1: Rädd för
2: jag
1: fiskar?
2: Jag har aldrig hållit i en levande fisk. Och
3: du är sån som jag då, så när om du skulle få napp så typ kastar du tillbaka den igen?
2: Vi faktiskt fiskade näbbgädda, jag och några till för några år sedan. Och då fick en livvakt som fick ta hand om fiskarna. Jag vågade inte.
1: Det är det jag är till för. Till fel hörningen då, för jag tycker den här är väldigt rolig. Dennis Haga som har skickat in dagens felhörning på Korn. De känner du till, va?
2: Ja, det är ju inte min riktigt. Så att, det är alla fel här nu. Det är fisk,
1: ja, okay.
2: Det är Korn. Men,
4: du vet att han älskar Snoop Dogg.
1: Ja, men jag tror att du kommer älska felhörningen, för den är rolig.
2: Ja, kul.
1: Den rätta textraden i den här låten, den går så här. He had my gun, but he had the body mighty anyway. Men det låter tydligen som att de sjunger på svenska och sjunger då I am a gammelgädda om och om igen.
2: Kul.
4: Ett arg gammelgädda.
1: Det är väldigt arg gammelgädda.
4: Det är en bra felhörning. Det är en bra felhörning.
1: Det är en bra felhörning. Tyckte du den var bra, Jimmy?
2: Den var faktiskt väldigt bra.
0: Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna hos Basse, Sofia Wistam och Annie Ståndemina. Ja, men lyssnar du imorgon fredag så blir det ännu en felhörning med en partiledare. Hörru du, alldeles strax har vi The Bowsa med Magnetic. Man riktigt dras till den. Det blir också Martin Garrix med Ed Sheeran i Repeat It. Efter Swedish House Mafia på Energy.

0: Nyhetsmorgon.
1: Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan: vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
2: Aha.
1: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Jag vill sätta och kolla på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Du vill inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
1: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Ja, men lyssna på vad Taylor har att säga och lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina varje morgon här på Energy. Och två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det höst där ute, det är en torsdagskväll, det är Paul Hauka som är på radion. Strax kommer lite månljus med Marcus och Martinus Moonlight. Vi har Victor Lexell och Molly Sandén i nya samarbetet Tänk om, en riktig tankeställare. Först handlar det om tjusiga ting, vackra saker, Benson Boone.
2: Hey, this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things. It's these beautiful
3: things that I've got. Din eftermiddag blir bättre med Energy. Två timmar musik utan reklam, varje eftermiddag.

These beautiful things that I've got.

på riktigt. Huntrix, den skapelse av Netflix, K-pop demon Huntrix, blev ju en megasuccé, största låten här om året. Och det kommer mycket mer från K-pop demon Huntrix framöver. Det är Paul Hellström som är på radion här på Energy den här höst torsdagskvällen. Nästan en feel good Friday. Det är ju alltid långhelg här på Energy. Rent mentalt är det långhelg i alla fall. Och imorgon börjar helgen med en feel good Friday och väldigt bra stämning här hos oss. En tankeställare alldeles strax här nu när valet närmar sig. Hur ska det här sluta? Vem eller vilka vinner och kommer de kunna hålla sams? Tänk om det blir Victor Lexell och Molly Sandén om en liten stund. Då släpper vi in lite månljus med Marcus och Martinez. Moonlight, ny musik på Energy.

0: New music. Och nu nya låtar som trendar på Energy. Tänk om vi tänkte
1: ha Energy. Hej, det här är Victor Lexell.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte
0: ha Energy. Musik som gör dig glad
3: på Energy.

här med tanken. Det är ju valdag på söndag och det är många tankar i ens huvud. Hur ska det här sluta egentligen? Någon kommer väl få flest röster, men ska någon kunna bilda regering? Jag tror det kommer bli en riktig nagelbitare här. Väldigt, väldigt spännande. Jag hoppas att det finns lite kloka skallar här som slår sig samman efter valresultatet på söndag. Tänk om Viktor Lexell och Molly Sandén var det här. I alla fall, ny musik på Energy. Strax ska vi släppa fram det djuriska inom oss. Det blir Cat's Eye med Animal. Och Tyler med Sara Larsson samarbetar. She did it again. Först kommer de här, Macklemore, Ryan Lewis och Ray Dalton på Energy.

0: Energy-morgon.
1: Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan, vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
2: Aha.
1: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Jag vill sådär kolla på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Du vill inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
1: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don Emina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06. Energy Morgon presenterar

0: med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Ja, men du lyssnar på Energy. Det är också här du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina om morgnarna och två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är Paul Hauke som är här den här hösttorsdagen i september. Strax blir det sommar. Vi börjar med Jubel Ocean House och in i dimman ska vi med Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me och Tyla med Sara Larsson, She Did It Again. Många nya grymma låtar. Nu blir det djuriska känslor. It's brand
2: new. Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Det är Hot O Smash Into Pieces här på Energy. När det nästan är helg. Det är bara timmar kvar, sen blir det en feel good Friday. Helgen börjar alltid på fredagarna med väldigt bra stämning här på Energy. Det kan du räkna med. Du kan också räkna med att det blir Energy New Music Hit Mix alldeles strax här. Om du åker med, vi ska till Jubels sommarhus. Vi har väl dessutom bara en sån sak. Ocean House, Ariana Grande med drömska Hatade Made You Love Me. Och nya från 18s i Energy New Music Hit Mix om en liten stund. Vi har Tyla och Sara Larsson också. She did it again. Massor av nya låtar. Det är bara att stanna vid radion. Gå ingenstans.

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Masse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad.

0: Det blir ju bara någon timme kvar, sen är det en Feel Good Friday. Det är alltid på fredagen här på Energy, då blir det också partymusik. Energy at the Club, om du lyssnar på oss imorgon kväll. Nu är jag Paul Hauka som är här den här sena torsdagen. Och det är val på söndag. Partiledarna har varit förbi Energy Morgon och varit med om felhörningar. Vi ska höra hur det lät när Jimmy Åkesson var här.
1: Men, felhörning jag valt till dig. Jag tänkte så här, du gillar ju att fiska.
2: Ja, okej.
1: I alla fall idag gör du det.
3: Alltså, jag har du googlat det här nu? Gillar
2: jag Jimmy? Älskar att fiska, men jag är ju genuint, jag är faktiskt rädd för fiska.
1: Rädd för
2: jag
1: fiska?
2: Jag har aldrig hållit en levande fisk.
3: Och du är sån som jag då, så när om du skulle få napp så typ kastar du tillbaka den igen.
2: Vi har faktiskt fiskade näbbgädda, jag och några till för några år sedan. Och då fick en livvakt fick ta hand om fiskarna. Jag vågade inte.
1: Det är det jag är till för. Till fel hörningen då, för jag tycker den här är väldigt rolig. Dennis Haga som har skickat in dagens felhörning på Korn. De känner du till, va?
2: Ja, det är ju inte min riktigt. Så att du, det är alla fel här nu. Det är fisk,
1: ja, okay.
2: Det är Korn. Men,
4: du vet att han älskar Snoop Dogg.
1: Ja, men nu, jag tror att du kommer älska felhörning, för den är rolig.
2: Ja,
1: den rätta textraden i den här låten, den går så här. He had my gun, but he had the body mighty anyway. Men det låter tydligen som att de sjunger på svenska och sjunger då I am a gammelgädda om och om igen.
4: Ett arg gammelgädda.
1: Ja, det är ett arg gammelgädda.
4: Det är en bra felhörning.
1: Det är en bra fel. Tyckte du den var bra, Jimmy?
2: Den var faktiskt väldigt bra.
0: Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna var med om en felhörning hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stånemina. Och det blir faktiskt ännu en sån imorgon bitti om du lyssnar på dem i Energy Morgon. Lyssnar du på mig så har vi, jag kanske en favorit för Jimmy Åkesson, Swedish House Mafia. Nya Happiness is so sad efter Norli och KKV. Ingen annan rör mig som du på Energy.

0: Energimorgon.
1: Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan: vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
2: Aha.
1: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Jag vill sådär kolla på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Behöver inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
1: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt från 06.
0: Energy Morgon.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Ja, du Justin, det här på Energy. Du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina och morgnarna. Och så har vi två tema musik utan reklam. Det gäller varje eftermiddag. Det är en höstkväll. Det är mörkt där ute den här torsdagen. Det är Paul Hauka som är på radion. Men vi ska släppa in ljuset. Vi ska faktiskt till solen. Moving to the sun. Jugal med Ultranatech. Du har garanterat hört den i sociala medier. Och så senaste från Jubel. Först kommer Medina.
2: Tja, Medina här.
3: Ni lyssnar på våran låt
2: Que Será.
4: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

Lie. Men jag ljuger inte när jag säger att det nästan är en feel good Friday. Det är en knapp timma kvar här till midnatt. Sen är det fredag och det är alltid väldigt bra stämning på energi på fredagarna. Det är liksom långhelg, rent mentalt. Du, det är dags att göra din röst hörd. Och nu snackar jag inte om valdagen på söndag. Den är ju viktig den också, men viktigt just nu att du går in på guldörat.se och röstar på Energy som årets radiostation. Det kan du göra redan nu. Det är liksom bara att ta tag i mobilen. Inte om du kör kanske, men alla ni andra går in på guldörat.se och röstar på Energy som årets radiostation. Alltså, vi vill gärna ta hem det här. Alldeles strax ska vi till solen. Moving to the sun. Det blir Jugel med Ultranate. Och redan nu är vi inne på samma spår. Vi ska till Jubels sommarhus, Ocean House på Energy. In the ocean.

public service announcement, och det är det här That Girl Is Dangerous, Akon och Cardinal Official. Lite grann som det där larmet man fick i mobilen i måndags i eftermiddag vid tresnåret, det liksom började skaka i mobilen, och ja, jag hoppas att det funkade i din telefon, att du fick varningen som, ja, det var bara ett test trots allt. Du, alldeles strax så kommer Jugel, vi ska mot solen här, Moving to the Sun. Kan man flytta till solen? Ultranet är med på det där också efter Imagine Dragons på Energy. First.

0: Energymorgon.
1: Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan: vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
2: Aha.
1: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Jag vill sådär kolla på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Du vill inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
1: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energimorgon. Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan: vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
1: Aha.
0: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
2: Jag vill sådär kolla på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Du vill inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
0: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt från 06.
3: Energy Morgon.

Damianabu ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: morgon.
1: Danderyds nyheter, någon tidning. Och där ställer de frågan: vad skäms gillar du? Pontus, pensionär ifrån Danderyd.
2: Aha.
1: Vad skäms gillar Pontus? När jag kollar på nakna brudar i datorn.
3: Jag vill säga att kolla på dem i datorn som är så jävla äkta på något sätt. Ja. Du behöver inte skämmas, Pontus, du är inte ensam.
1: Jag hoppas frugan inte läser Danderyds nytt. Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: this is Benson Boone,
1: and you're listening to my single Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.